0: Ainda Bezeri Watu, palibe winango, mulipo?
1: Tilipo, tilipo, by game, tilipo.
0: Ah, yeah. Titwane na mwetina.
1: Pano, shalidi, mulikulare wana Dorva Silva Siawaja, nimbatiga na pai Siawaja by Mari.
0: Dorva Silva Siawaja, mulikutupuira ntebe kuponi.
1: By game, if you intended to Pirano Shagrakuno, Kumazoe Shinand, Bomala Shangaralino. Uh-huh. Eat by Matamuchera, who commanded who cocked by Matamuchera.
0: Yaguzano in the Famuna Banba Radio Mosavigi Mbagaza Sawani.
1: Maginata Bobambo Madimunad, Amunadimish.
0: Mpagana nangu mbata wera kutatibera zinaliweri. Tukuzapata ati kuna Amuna power. Kodi Amuna ndife.
1: Mugona tamana alipo Amuna. Alipo.
0: Alipo Amuna cha iwo.
1: Mugona tamana.
0: Mwa kususira lini nenene.
1: Leo so kubunza nata.
0: Chipo.
1: Mwere mbamunadi mesmo.
0: Baba siya waja.
1: By Mario,
0: Mwapfumbirwa mulibe?
1: By fano mvula ya dipumbira mesmo.
0: Inkutandiza nijiani?
1: Ya, imwei pakali panopa ingakane ingari tandizelisha kutandiza pakali panopa.
0: Mwapusidwa kutusosa imwe?
1: Ya, nakona basi komo tibatai pandimi ya kukonzekera. Apo iye basi malo mwamuatifikira mwa shitanga ulitizi Musa. Apa shai itapenya shaa kwa si tibukonzeka mpambu kulao rine alikubwela shauta kutokoloko.
0: Apa mungalao di nkutandizalini ba mwono, nkutandizalini kwenye kwenye nkutandizalini na binangu na pangonobo. Mungalao di jifuombo bzirege jalabzilibe kukomidu ambo dene bayo di jifambambu jilafata.
1: Mbaba saa dikutipa kumidu kwa rine amuna alipopale alikwesa basa marangizo shaa. Mwe baba kwa li jifuombo tengo mwombo mzikwesa kuna masamba ya kujambo.
0: Aha, kuna chance mbibira chintu basi.
1: Ne, kuna nangu wapale wendi ya tongela maishi jifuo tengo mumu zunona za uja. Indao na mtuomu za tengo mumu zote kwa sayu parambo basi yungani za upadirambo. Indao zikwa sabo na kandisigambo na masimu ya sigaya.
0: Masambambo ya fewa.
1: Masamba ya fewa. Zijimbo zikwa sabo pambambo unakona basiba kangaribaro tukambo pangono.
0: Izombo kupuma jimpuma buino.
1: Impumidado mabuna mabuna mwino lezo meshi mwino mwino meshi
0: aai mwe jensi bas
1: aa nubo marikala kanganisa vaya mwena
0: abu tona nzatu mwini mpipede mwansio tantu useni maluwala mwansio mwe kufamba mwino
1: ya ife aa kupipede kwa semana
0: tati nseo tidapa tidaona nsiku zapitazi mwea michini ya ukuti matrakita zinango ati nseo kukonsidwa tani likufamba wino basali mwiri
1: basali likufamba mabwino basi hatu kona netu ulondoseka
0: aha
1: hindi veni basi nitutifunikana basi kwa basi zikali mabwino basi
0: tsono mwuzi wa tsono chiyo mchilipa mweba nchiponi
1: aa tipendi vipai
0: kuiba kwa ife wantu ntawense ulu kana madindivari
1: ya
0: kukaribe ngozi zizinji
1: nchadidi
0: hapa nse uyu kakara watu wakonzeo da bwino basi mwayamba uchegeda miseo
1: zibashita tebewe nakona ngolo bai zawanda kalikare ngolo zikali zingono ngono hapo nsiku zinu jai makoreano ngolo zawanda kwenye kwenye
0: hapa zikala uti ngolo zawanda mfuna uti kuponda mwendo wa malire wa maluino mpakana kuposa malire yesha
1: na tumafunika na mesho mwa kuwane ya samuseu asi tufunika na basi kwa panganiza basi kwa rinne nabu mkwana uli ngolo za wanda munu kutuweza tete kafambizi kwa wati basi tete karibu ino kikuti kwa sikuwaza maluwilo kwa kutufiki ndifiga na kwa kwa kwa utamanga
0: si ufiga
1: enda pangolo pangolo umpafika basi kukona
0: hapa senu kunimba kuna abade na anansi ntawe ninge ino mbuia
1: inivano vai narufika umweko so ndukutenda na zuloli nchibu yomwe radio Mosambiki ida pita magole magumashanu na riboti nda kandinuwa kwa beda kwenye kwenye ya ini mafala umwe ningasiembo va radio Mosambiki nishiamba tukuleri umwe ambaonelea radio Mosambiki ndukuti apitilizi na basa Intau na iwo omwe aparabasa momo mtimbututu alondoti na basi mateto ningatomo iyo adabanganizidwa. Parauti radi itashitebo magole magumashanu na mawili parauti kwenda utsogolo shenda basi.
0: Oho.
1: Yani chikondesu shangu shomu ine ndukupeleka ndapanta kwenye kwenye zuloli na upa radi ashita magole magumashanu na libo oti.
0: Aha. Apo mumbwela mumbwela lini?
1: Ifano tichirashiri shense pai gemu parauti basi tifendile mpafubi ndabra zesi tifendile mpafubi.
0: Inde mumbwele kuna kanyenyo kumatiziru.
1: Ayai muona basi ndafika uweko ni wana lile jidezu zinji jika kumaringana mambudu nga imweo.
0: Aha.
1: Mugona.
0: Apa nkati mwabasara tulu mzata kwenzekira chokutani?
1: Venu basi nkana zekutiwa venu.
0: Titekirani pangono basi.
2: Aha. Eu quero contar uma história interessante a propósito disso. Tu vais traduzir para mim. E vais dizer uma frase que disse o falecido Eusébio Rocha Malua, que era assim. Eu insistia com ele que música variada, Nimbus Akosiana Siana, é Nimbus Akosiana Siana, não é música do Zimbábue. E ele ficava muito zangado comigo, de tal forma que um dia chegou à emissão e começou a pôr músicas de Roberto Carlos e disse: hoje vamos ouvir as músicas de Azungo na Madonna.
0: Mwava, pandola chumero.
1: Ya, fai Mario nda verado bwino bwino leru meju ni mkumbuso hodu basi omwe wa andatu omwe dafra nao basi mbiyomu basi wa chumburudu nda utafura utapambu mwevo mutaimwembo ni mkumbuso uliwente ibrisu nukotu aliwente mtu te utafendera mafobi.
0: Tono ni mkuzani kuti tipelekezeno kuti muive nkani nsine ya pambatani mba mwali noka alipuazinji omu atipelekeza.
1: Maona.
0: Pelekani kunimba kuna bade na Anansi.
1: Ilibano pai Mario ni kupasa ni mpara kulimba kuna imwevo pai gemu wabu zinauma alukukumani kana kuchini. Kutabwela kuna kazaan kwa memory Antonio. Wela kuna wana, Kirmia, Nere, Mako. Wela kuna amayu wangu, Asiniri ya Kole, alikone ka umuti wa siwe. Wela kuna abale, Marco Silva, Regina Augusto, wela Alberto Silva, wala Marco Silva, wala mwe bai kutuika Silva nkwane kwa mtu waka Ngololo. Wanzangu omwe nimba imba nao mitedwe amba ni musambu wakati paradio. Ya Armando Steven ya bozi mbapai arauzi tenate timbi alikwane kwa ufanduzi. Kubera kuna mbuya Rauli Manyoa alikwane kwa uyu tisiru ya Maringwe. Kubera kuna mbuya Ntamo nishanayo mtu wa Tanda mwe Kuguru. Kuna Pedro Domingo Maligano alikumanigana huko kwa Tondo. Baikatobola abosi na Pepeto Alberto Bagaimani alikoneka Bademera. Kubwela huko kuna Domingo Simotio Mishanyamu Balimkuru Humuno Mazoe abosi na Yeriki Aishi abosi na Stonzi. Na wale wenche wenche kwa ingito Dani adambile kulimba Pedro Jogia Moti adambile kulimba na Pai Feliciano Diogo na imwepa Amuna kumweko na wese omwe amtrabasa kumweko urati omwe sambiki kukuti abibi mashibesa udegesesa chukela kuno mazoe sinyante mukasheza na paisia waja paimashia mwikera ini ndarenda kwenye kweni na kona basari mbazinje umakandi hila kwenye kishano mbukutembo radio na ifano kutiba ono utibi na ndoko nako na kumbina nalo basari tatenda paimari
0: tatenda ndifa pesaru watu ndri kutiba kurukoro sala ni bwino.
1: Yo, obrigado.
0: Ito ni mafuna tenepa kucheza na wapeseri watu kutika zinji kazinja kare na pepa nupa Radio Mosambike. Tatanza atu mulipo.
3: Ipo, amia gebo, kwenye mandatu mizani na mbato.
0: Kesha ni kulida, anza atu trikutitituwa nena mwezina.
3: Zina ni mbine mavuto, aso ni misini, shoke la kuno. Ndiba tambara, kwa dada sabeza, bairo sashinda.
0: Ndibo pesesa zinari?
3: Mavuto Alison Mishino.
0: Mavuto Alison.
3: Yeah.
0: Yeah. Mudzupano mulipo?
3: Mudzi wasachinda kwa dada Sabera dishiro rambara kuzika kumaniga.
0: Tabese sabese rewato. Tambara manika.
3: Zola zola.
0: Kuli tano kwa kutambara nzatu.
3: Tambara kuna sabino kwino ate kani mbuzi atu kimba rofoida maringa mvula hii.
0: Aha.
3: Kwa hivyo nanda kangaria ima kwa kuti jatu imbu la bwela mbutu mashe jisio mbuzi nangu mbuzi amana kwa sambo na muda mbuzi mbuzi hao.
0: Kwene kwene chomwe chakudiki sisani kwene kwene nchiani.
3: Ndiyo kwa kwene kwene.
0: Ndati chomwe mwakomedwe nacho kwene kwene nchiani.
3: Chati kumea kwa kuti mabasa mazingi kapata kutika maningi na nkani ya ugucha ndiye. Na mwana bumba mvulao, inango umeyamfuli, za kamunga zizasewa, doi chifu zimbe ni mara kukugira njie, utisizi idu mbele gomea.
0: Nea nzato, trikuti makolo koto. Mwatu za mafara ya wino. Abase nukulipa bade na nansi.
3: Na kutomera ndi uzimevo mbu ya getu na homo ya lima grafio, atambile mwanyi hilo. Inga choka zenevo, ndili kumera na kazangu wenza tambile kulimba mwela shamwale ya paradio alinea kumazio na paisikia waja kumazoya nukuta tambile mwanyizio yuwa mpande baeba maji jentile mtu nga yanduka jindu mbaeba mwanzaku nae wafubi yuwa tambile mwanyizio mwela nthamu nisia nae uwezeka mtishizo ya guru rauli manyoa usenga senga sofala angoni sata wose arambile mwanyiziro, akaro Simon Zuzu. Arambile mwanyiziro, awaziri Ibrahim. Mwanyiziro, arambile Kena Roya. Amanja nchitu kuzambezia. Mbela pa mandie hapa. Ari Pedro Maligano. Adizo ili kutelizeze pansungo. Amotorisha sero mandie umevu. Kubaya kuno utambara Jotam Benjamin Maidegi Amangi Bernardo Saidona Uvezi na Fortuna Ezagiri Faria Jibasi Sueza Jonkio Uvera Kwa Fortuna Tiki Rui Ameriko Kwa Usabeta Serizo Sigi Fori Kwa Usabeta Wose wose Kwa Kuzera Radio Mustandiri Kuti Basa Kwa Naidemu Kwa Zani Kwa Babonji Kwa
0: Tatenda kwenye kwenye sanza atu mwaripelekeza tiri kuti na ifembo tikana mpabozi tiri kuti tikana kukona na kuti munguza tomwe tabuino tau kuonsekirani pantawino.
3: Tiri mpabozi.

0: kazoka nyimbo abeziri wa chukura kuno ku radio Mosambiki ndipo poka poka apo tikudzaona bomo kuti anzata ali mkuimalini tati mulipo anzatu
1: ndipo itiripo
0: tidzwane na mwedzina
1: Joaquim Oliveira
0: baba Joaquim Oliveira muri kupfira ntedo kuponi
1: chokera Fortuna chiweza doa debe
0: wow Fortuna
1: anjange baba
0: eya Umwako ku Fortuna kuti tana nzatu.
1: Kune kuri kwino vino umwe kunyengwego.
0: Hache tsani kulira. Kodi mungakhala kuti kumwe kuno kuti dini bwino mungada kubva kale penu.
1: Kale kale.
0: Mm. Ha? Tikasaikhala bwino ife wa radio.
1: Yeah, munakuru.
0: Wa! Ha?
1: Amuna.
0: Amuna chaiwo.
1: Amuna kwana.
0: Ah ah. Ah. Chaubunza? Tikala kuti ndifamuna pano pa radio Mosambiki, chakune sisalini nene nene chakusalini.
1: Ndikunga malini mbamunade
0: kufika. Ah, amuna wakufika.
1: Ndokubva.
0: Tingeshi kwauza kuti bakafurani apa tikuzeni nchancho mutifuna kuti tichite tsapano.
1: Kunama baba.
0: Eh, tuzeni Fortuna.
1: Kukuna
0: tapa uti mwadalisidwa dzulo imwe
1: mbula yamba nchitara re ya wimu chichamcho wa maulogu ya kutangu baba
0: aha
1: ala jekreda
0: bambaida nakula buino
1: hatu nakula anangu shimanga chika kukungono hatu nakula buino ja
0: oho
1: nakamakani mbuku shota atiriboyo
0: aha aa zadeka kwenye kwenye akuti ndia mba manana njara
1: wanabi
0: atsona kuti njala imari jifuna kuti ukakorame
1: yindi tufana korama kuima
0: eya atango pomo mulunga dalo tunza jakarume yako alibolo tukakhala padzuwa ngumba omnyangu takarume kuwerera nenene
1: maningi bese
0: eya perekani kuti mbona bada na sawa ongisen
1: agama ngo pa imari kemu mulinde
0: takuta
1: kuna mbeya roni valiwa linde ngene kuna pari ba taradi Mosambiki bebe alinde ya mafuro leto nifina alinde ya chufamu benjimani alinde mthamu ligana ya shangira shikau shamanika guru alinde ya ruya merko ya teito skiri vifole alinde make bernardo saopa bernardo alinde izeke sali ya pasi alinde na kwera arraimundo vensari alinde manja chito na kondi pata ose kuna zinja kufaratu msambiga nifazinozi Aki ndukene kwene, kiti paishangaru, rati Mosambiki kishama kore, makumasharu na goti, nikato mbiya kemu.
0: Tatenda kwenye sanzati, tirukutisala ni bwino.
1: Kiti mbandanga kukutisala.

0: tanukulira nzati tati mulipo
1: tilipo tilipo bae mbondia
0: eya takutambirani na ntima wensi wapatso tidzwane na mwedzina
1: ine ndine Raul Rui kubonera
0: Raul
1: Rui kubonera
0: eya mwabonerera chana nzatu imwe
1: bae ndarende kana kutani vene ndayamba umara
0: mwapidira
1: anda pirira ateja kadala rai mimi pinango telefoni yangu ndio yafai
0: mungadaruza kucheza na amuna
1: machine ngadaruza tsono ndaruza basi kwa sababu mangwana ndikanyane ndo mabaza hatu wana mwembe arpe musa hoyi
0: baba mukufira ntedo upo
1: ine ndiri kuno kwa dijero ndachimira mbono vayangu reva munzwa kani kunyumbeko kuna mbalima bali mimi mungamana mumbwerera
0: Dinyero kwenye kabodo wa boma ripon?
1: Mwana dinyero ku boma ya Sangara, tikachoka hapa matagri ya Viriamu, shikwadira kuporikato nda dinyero.
0: Kutuwela nseo kendo nya kunyalikuni, ale mnyampiripiri, ayayi kunchenda.
1: Are mwale wabwino, tikachoka pa nyalikuni, pa kirija pale ni poli tili Viriamu. Viriamu, tikapio pa sogolo pale pa nampanda kwenda jenga, Pana mpanda kwenda pala mapu. Tinga kutopa tukogolo, tinga siti ya ngaya, tinenda dinyero.
0: Oh.
1: Nero, tinga kata ngaya, tinga boko la tere. Dinyero, nenda boko la maditi.
0: Mwalo wabu inanzatu.
1: Inde.
0: Mwalo wabu inanzatu. Sono mumba kala kumweko, ayayi mwondo kwenda kazunga.
1: Ne, inezano mumba kala kuhu. Dade, bairu mateso sa moto emba kupiri uwa mba shimena montanya zutare. Tono, gulolino ndata haimu imu indika zungire mba zinza.

0: Rauri Rui, Romania Rauri Rui, Ravini Rauri Rui, tio wangu Vitor Rodisha Shoti, tia wangu Tobili ya kubonera Shoti, na wana wenzo wa Rui kubonera Limbe.
1: Azisha mwali mwasi ya kunja, kama na hapo mkutisabwela atalebo vileka kulimba.
0: Pai mandu kufeni shibota. Enebano ndine mtu mbozi mbuyomu ndikafuna shamari.
1: Sona.
0: Maji, story ya ushamari ndazayona raa intandi zalini.
1: Chidanesa nchiani kwenye kwenye?
0: Terebai, shamari ambadega pomewebo libino, zikatakaranga tiwebo wa saya, ashamara lamba kundugira.
1: Aha.
0: Agora, enebano teje ya 2012 ya terebano ndide shamari.
1: Oh.
0: Sono, shamari ngure wa mwena ndo kukana naira musana zebainga mwere kumusana muzama na ambo tangwela epa, nda zona mwada zumba sita
1: ayayay, kukula kwa nziko ntenepo mbali wangu
0: adalewa remuntu ni muntu ntenepo ya maja epa, shamari ndibe na isikundo basi Alpo fon ba komedo de kafamba de ndika mosanae muntu mamuva tabuka ba so tabo tabo tama zana pa mala po chamale ku. Nedzo ti chamale ru angu nguya namba zona libiri kuno peno kuti vinango koma namba zungalini.
1: Oho. Mora bwina nzatu tiri kuti nei fembo ta komedwa kuchisa namwe. Saran bwino mulunga kafuna titi titsaonane.
0: Ndi mazindi kadataya mshizani kama siya kadataya chukulubili ndatama hape ni mpitambo vralini ya pende.
1: Ya, mwapita tono.
0: Mainda kumpiriri.
1: Ntenebo. Mbakala nika kufunzila nkazi.
0: Awa wai mara kani. Mara kani weba ni basani.
1: Mbakala nika kufunzila nkazi.
0: Arepa nangu chitala rai, mabinango ni tukogari nda imi. Maja. Trifoyo.
1: Tatenda nzato tulikutisala ni bwino.
0: Sambo, brigado, chao.
1: Anjanga mungu ndizonda.

0: Ati mulipo anzatu?
1: Tilipo, tilipo.
0: Tidzwane na mwedzina?
1: Zina Luciano Nyongani, umakanga.
0: Luciano?
1: Nyongani.
0: Mungani?
1: Eee.
0: Muli kupfira ntedo kupona anzatu?
1: Umakanga, umakanga, mfrankungu.
0: Ah, furangungu. Eka nembalo wabjizungu, mbalo wani chirele, shawiri. Kare kare makora kralini furangungu, kati kuenda kumfurangungu.
1: Kufurangungu ye kumaganga.
0: Ah, ha? Ito ni mwane, furangungu, furangungu, furangungu mwani mudziwa ima.
1: Kukampandeni, kukampandeni.
0: Hmm. Achewa kumakanga tu zene kumwengo kulitani?
1: Ah, kuno zeno, kuli muna muna nuko basi, muna muna zeni.
0: Aha.
1: Ere.
0: Njani kuna kwenye chukulegesa kuna kwenye kumwengo kumakanga?
1: Kuna kwenye na naude mbuwa litu ya kwa muna nuko basi, ya litali na soko basi mbadi mbadi tu ndi. Ndiyo, jingwa di chimbanga, jimera bizara kumaso, mbeo za sara sara, jimera bizara mbadi mbamu kwa ndi ya litali za kumaso, tirira.
0: Oho, muni amba mwabuma kushita utilizira.
1: Zed.
0: Eya, kupopera mafuta.
1: Kama soo, ujula kome dobula, kama soo, tosari, ndere manjira mbuka, uza kina sabana mwereka.
0: Ah, chika sayi kudzo, kutipina kupensa ayo makwa el ninyo mkuchinja, ayayi mkusaya kuchinja, na kuti, akula kulu wa kudzo za nyengu, akula uti mfula, mwesu wa marso basi.
1: Yai, umamba mkwa mwini wake mulungu kumeneko.
0: Mm-hmm.
1: Na mina adzio nyengu uresi nda kwanji.
0: Iya, mkona ato.
1: Ferdingo konze kira basi, mwene bafuni kapa ya kubwe ya mkuma uzara mbeuzo.
0: Iya. Kumwako mkutipa na uponi nchino ashi?
1: Imene liyo itukazori 96.4.
0: Wow, 96.4.
1: Iya.
0: Iya. Ne anza, tapase ni mwone.

tuwa uza vesele wani nitaulini ya usenzeka ino. Nitawe ya basa, fuwa nitedu kutitichese na mwe. Fuwa nitedu kutitichese na mwe. Tati mulipo anzatu.

0: Tatanzatu mulipo.
1: Ndilipo pai game.
0: Eya, Jason kulira ndifete kapalibe winango. Ndakusani karo ndinangozi mshikarangu, chikasi chaicho nchino. Tuseni dzina ndi mwena.
1: Kuno mukuyana Barash katiketi kuchigamana kubaitotek.
0: Barash.
1: Si, Barash katiketi kubaitotek kuchigamana.
0: Kasikete.
1: Yewo.
0: Eya, tuseni mwako kutekwa nzatu.
1: Ah, kuno basi, pachena kwino kuno kuka. Napo mbara kukatewela machi. Zaku batengela zipa, matelefoni ya tafungula leo tia. Ya sabi, ya wachina sabatu, batu na narachose, nebaitu kutetekiraba. Angalati marawisi, zawati kudare, zakati kuno, tingatapu.
0: Aha.
1: Maona sabani.
0: Eya. Mwajiprekeza kuyembita nhaiponi baba?
1: Ya, ilmano, kuma ma, zerola ndibe kupanyari kwino karakona, ma inasamuka kuma, Dua zora itali na kufani, bunubuino, ate kumaliza wanuku na kufani.
0: Aha.
1: Ate sesa bunubuino, pso mkafunda, ate sinango, pso mkakali, chikanati kusifa, bunubuino, baratioba, imbaratio, imbaipa. Ati bambo lero, taptengambo kufunziro, tapambo kude, aka finara hapa, ngana mafarabasa delepa, ngana mafarabasa delepa, tapambo lero, batisi sesa ude, ratio ya kurati chadizi, ya ita 50 yu halo, Aita pesa zizingi kwenye pwende na kundira zizingi vongu.
0: Chefsani kulira nzatu trikuti perekani kulimba kuna abadi na anasi ntawe ninge ino?
1: Yeo, chabu yama ni perekani kulimba kuna kazangu Rita Alufera, wachuri ni uzaferino, wachitatu nisha jidi, wachinaji wa kina pole, wana wangu Robert Braj, Sendai Braj, Sinira Braj, Nusange Braj, kuna wana wangu wengu, akide machibesi ya wino, apayo wangu ya utimereka, katikeda juta, mayo wangu Maria Makube, matrashangu Lusia Labote, asha mwana wangu Antonio Rino, Antonio Lachikamba, kwenye wa matambo, alindo sabulinja kwenye wa misanya, na masaka mazaka wabila sabano vayu, nukatapide moyo wabwino, ziru ndapela pachangudwe, apide moyo wabwino, mabushi kumfomi, apide moyo wabwino, siningabwe upele wakulimba kuna hamu ni chanaye kumanigako, apide moyo wabwino, Rauli ya Tiranzi Zagari, apide moyo wabwino, Mercedes na Tiriana, apide moyo wabwino, na wenzo mambaji wa Braja Skate, ningata apide majibesa ule sesa, na mfumakati yangu, Perinya, Antonio, akulika kumkumbula, na abale wache wenzi, apide moyo wabwino, na Tito Wons, akulika hapo, Basi Cooperativa, Boma na Matwe, ningata apide moyo kutike sesa vayi.
0: Tatenda kuna kwenye sanzatu, hapo imu mwini pamwe papa degwe hapa, mkulati mumpurika, ya imu nina munsua.
1: Nada, sebanu kwa mchirikuno kutekwa machikuno kukiri kwaje kushigamana mbebele kwa ansewa kwenda usongo utiriri ni mtekwa jaimu. Machikuno zaonapa kutafa pubia.
0: Basi, ndatenda. Titi kudikireni. Ya peseri watu, inda peseri watu mbazi njwesa watamalizira kukwa. Mulipo nzatu.
2: Nipo vibe ni mboima na mabasa.
0: Chefsani kulira titswane na mwedzina.
2: Mwanga na Zarko vangana kuno kutsito tambara.
0: Zarko?
2: Kuvangana paso kuno kutambara.
0: Mwapangana na yani?
2: Tapangana na Ajiji kwa ngori kweche bilu.
0: Tambara ni nkulu, mbali poni ya tambara.
2: La biatiru nyamasema hapo nyakafura.
0: Everdad. Oho. Mukhala kuti mwapangana na Aziji, mwapangana na ine?
2: Wapari kupangana java.
0: Iti mufuna tipangane zai? Mwondi basi seminandu kwa chana kuno? Mufuna ndi basi seminandu kwa chana kuno? Ntazi kuenda kumui ndi katamune sana maa ine. Chuzena nzatu, kumweko tani?
2: Ya, huna dede zana, duro usikundi kwa nangansadimo vangono mazi yokoyoka basi mazi
0: yokoyoka
2: mazi vaya, si muongavo chima tale na njirai mwitu mani andre, udabuisa maningi huu
0: zini dabuisa jiani? Imo munati kudzoka ndawe yomwe kukanawara akapondwa kumbata ntatulutsa wakumba gasa moto pali pense vakambatsa bwera monzi mvula yakufuna kujejetesa pansi.
2: Maiko muno kala tikuyamba kushinja apa dzuri dabwisa za kuona.
0: Oh,
2: everdad.
0: Mwachitabwino kutuluza pchomwebzo. Fini semana mwaikonzekera tana nzatu.
2: Yo yari mwaikonzekera bwino tangura mitambo ichi, likatabarazo na uzungako patukariri pa mwivano basi.
0: Oho, ne, kukara pa mwiko nchukuru pa mwachimwecho.
2: Ya, mbatafanera wenu kukara kubaji.
0: Na, yae, mkara nyanyisa mwendo njira, ndipopa mwungu atine bwerandu wapingiza hawa, maimbo atana wa wakodwe pa ngono.
2: Hey, nizuri.
0: Pa, elakani kulimbo kuna bale na nasi?
2: Tabo. Kwa kuyamba ni nkazangu Martha Jacinto, wa shiri Chirole Jacinto, kutabela kuna wangu, mana wangu, Jackson Zarko, Ndora Zarko, Marcella Zarko, Etna Zarko, kutabela kuna familia zangu, Antonio Vangana, Samiri Vangana, Mario Vangana, Marco Vangana, Paulo Vangana, Samiri Vangana, João Vangana, Zagaria Vangana, kutabela Mario Vangana, Nyagoro Vosete, Nango Mbani, Maria Ubangana, mwai wangu Maria Ubangana, Maria Tebele ya hii. Hii nyefumono wakanda. Inangu Paulo Ubangana, Mimori Ubangana, Tomasi Ubangana, Mafuro, Mwakito Gerardo. Brigato vai, vaketo.
0: Date dandi panzata drugu di sala nebuino.
2: Brigato.
0: Tasara na ntawe ya kuchipekera kutsukuru kuno tifuna kuti tiime tata nzatu mulipo
3: tilipo tilipo amuna tilipo
0: tizwane na mwedzina
3: mulikulane wana dorva silva yawaja nimbadzika na parisi yawaja
0: mukubwelera pombwe.
3: Bai tadi kone kane na munawa na kona basi kukushena cha muna ndo tsawa muna choka basa mankoroga hawa.
0: Chetwani kulira nzatu ti usene mafalo mwati bwetesera pandimi ya chwirino.
3: Pandimi ya chwirino basi ni vanhu kupereka kutenda kwene kwene na nchizera domwe watenga mwa uperekai pakati pa mphepo kautetekera ta dzwambu dzi domwe dikadzwalini ta bambu kuma izaura ndao baba pora basara gati ndao sabishao ambara sabisha gati tsingi tsapa momo bai uyo i amwa ampa basa wa ku Malawi hawa bai sai wa bangono ampa basa ku Malawi hawa ndao utakobira nako ni kwene amba tenga mkhani za ku Malawi kuti basamu kuno isi libakati kuti lekera bai steri chi sistenti mwewa da pambo ambala lambo sinyungwe dikaribia wese mbashe wale basi odani mazitori ne sinyungwe mbashe kwanisa sende deka la tuzingi kwenye kwenye tumwira hapa mwomu da kandi si wakumida kwenye kwenye na nchezirano munguna renga muda shirai si wakupata kwenye kwenye na rati mwastandisi maona
0: tatenda kwenye kwenye sababa
3: yeo tatenda basa na guino kumweko tatenda tatenda kwa kukuro kwa kwani.
0: Kwa kutimba zinjisa mwakara ukuriperekeza penseri watu pantawa nike mwinu po mwibona zinjisa mwari nkubwera. Tati mulipo anzatu.
2: Tijibu bai.
0: Titswane na mwedzina.
2: Ndabu rabo mwendirivano Armando Stephen. Titswane kuno kumanika.
0: Tiuzeni baba na kutitifuna kutitifunge ntimei.
2: Abadu perwa kutenda basi na kutawata hiti zepai kuna kufa jinsi zana mgu sheza tinepo tulikufa. Ya mbira umaora tindesa teba sayuno pa tindesa. Tindesa.
0: Eya. Mkula utilero mwakara na radio shadidi.
2: Ayai. Hili makutu mkule wako.
0: Tatenda kuna kwenye sababa.

0: Peseru nango tatanzatu chitswane na mwedzina mulipo?
1: Ndipo by game.
0: Chitswane na mwedzina.
1: Mukwana Teri Shimwa ndinyoza pano pa Mastak Dwiri mboma la Shangara.
0: Ah, wamwa ndinyoza. Eya, tuzeni kumwe kwa Mastak Dwiri ya mwanzatu.
1: Ah, kuno kwa mukabwino komo ma kuma zero rako khanga akazi abrumukida sindu sho harwa kulukarwa kushirali sindu sho utano baya.
0: Ah, jafamba bwino ayaitani.
1: Ah, jafamba bwino bwino.
0: Mamuna wanyi, mkazi mwana wanyi.
1: Kazi.
0: Ah, bini hao. Mwabereka bomwe kazi. Ah?
1: Linde bene my game.
0: Ah. Mungada mbereka dzulu hapa nthawe ninga ino tingadalo kuti tingada kuuzani kuti tikubwera umweko dzapereka uyu mfupiro onani mwabereka nsikwe kuipa
1: maya mumbwera basi
0: mhm
1: inde mumbwera basi
0: tatenda kwene kwenesa ah basi nikulipa bade na Nansi.
1: Ya shagama ni pereka kulimba kuna wazangu la wade Ernesto, kuna mwanangu Noza Derji, kuna abali wangu Tino Mwandinyoza, Chezo Mwandinyoza, Zafanya Mwandinyoza, Frazi Mwandinyoza, na Valeria Mwandinyoza, Ndere Mwandinyoza, na di wangu alinyakarali Dalmando Vosani, na mayo wangu Dezinya Vosani, na Marcelina na Triana iba Mamboziwa, Petru Shimaligano iba Rondro, kuna wale wensa ni Tziwe alimbe wewene baikemu.
0: Tatenda kwenye kwenye esa tribu di Magurukoto, sala ni bwino.
1: Tatenda baikemu.

0: Jeze na mpisiri watu kumalizira tati mulipo?
1: Dirivo.
0: Titswane na mwedzina?
1: Salmo Mateo Meki Shukata kuna kubwa wana tangano.
0: Imo mwakubweleza, tuuzeni vipe nchancho mwanchifuila nte.

Kwa mwentawi ya topa nweko tesenko na chetiza sesh minuti chikupita kwa mpindi kumenzi sanundi mozi mwala dimene leji sanuma wauno. Amwazuka bwanji noya mishe kimagunte. Amene mwati lembero joka la kumene konditu kumsembe zisamua. Bo malamu atizi. Inuro marimosa julusa kagandiwa ya indituti kupere kereni mwani. Kwazi kazi ya nwea wa Siada Arnaldo Ulandremo na Maria Jose Ulandremo ni Jose la Juan Ulandremo ni Wanawano Samitu Ulandremo ni Valdimiro Ulandremo ni Yosa Ulandremo ni Nama Nama ni Ulandremo ni Aroma Ulandremo ni Shadriga Ulandremo ni Edinya Ulandremo ni Abambuano wa Magunte Mwada Ulandremo ni Amai wanu Nama Tete Ulandremo ni Sima iwala zibale wanu ya wa Felix Ulandremoni Afebia Ulandremoni Asa Ulandremona Naoma Ulandremoni Jose Ulandremona Daniela Ulandremona Dyson Gray Ulandremona Martinho Gray Ulandremoni Mwata zinzano wa Marcos Bernard Ulandremoni Atito Simeon Ulandremoni Ainancio Come jump in, be my friend, let us move. Mwata Ainancio Marinheiro Oh Kulinyanja kumene kwa kwa dame ndetsa buwaru wa mene wa Matamishe kijogonia ulandremo na Sergio Geraldo ulandremo ni Apostino Armando ulandremo na Wedala ulandremo na Elias Paulo ulandremo ni Mena mwati mwati ndapetu lolingiro na ulandremo ni Tereji Beraldo ulandremo ni Come on Barbie, let's go party. Marisimu na iwale ate down Onesio Joe Feliciano Diogo Noah Chirimampunga A chef alo kalidade Amene wanditu matindi Ameriko funani Zuze Ndiye na onsa amena makuziwa ni kupati za Kristu onse amping wa Pentecosti Mwati mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani Pomali za mwati antonsewa Aya inditu podi wireless ya kwa nitsaza kama kumasano kuzaji mozi Asangalale ndi kuimba kwa toko kati mba mutu wa nyimbo undi ipatse mpata iwe ndifuna ndivine ine wireless ya kwa nitsaza kama kumasano kuzaji mozi Atakumvani Ndi mene yotono baba Atuluka ni mbulangeti motajia ni Nduko nani Mwoli mgombeza tuluka ni mujie

Yagwa mbale ndi wa bariga na unzanga simba chule muruwa nyimbo Mbote mzafa muli bachara po ya indi nuwa watira Osa kala magani za mene wai Ayamba kuko godani ndi mtiko ramayu Macheza

0: Pamwenta uya topa nekote 5 ora ji 46 minuti chikupita kwambine makuma nai kudzazi sanu ndi modzi mwadzuka bwanjina nkainuyo a Horacio Lapson Pemba amene nditumwa tilembera kuchokera kumeneko kuluya era lomwe liri mtsinde tsinde mwa mtsinje wa Luuye
1: kwa mali Luuye kapena mali Luuye
0: Kunse na labiso ni wakuzani Zina lenileni ndiluye Kwa matra bwera putikizi Yata funsa Dera mtsinje yomu maucha jani Luye ya uti haa Luya Ndikunama labiso ni Pemba Come on Barbie let's go party Inu marimosa julusa gagandiwa mwani tikupere gereni nditu kwa agazi wanu Amene ama kupangira nikada undamazi Kwa manso mwatabariga na unzanga Olandre mwani Martinyo Greya Olandre mwana David Lamioni Olandre mwani amene wanda David Lamioni sese Angoni sata onse Maganga W mpinga njira Acha tseka Faustino Paolo Sai Lota Gola Joaquin Foster Landiena onse amene ama kuziwa ninuyo Alabisoni Pemba Mene mwadi lembero chokera kumene kukuru ya mwadi Mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani Ndiye mwadi ya inga kare lero nditsiku lomwe Wairi si ya kwa nitazaka maguma sanu kuzaji mwadi Onsa mene mwapa tamo ni walsavina lero Ango kwede za midu ndi kuimba kwa gule wankuru Hei takumfa ni mtu wankuru

0: Cuídase. Yebo, yes.
1: Ndokuli bila kuti takusangalatsa ninuyo a Sergio Rogi amene mwetilembera kuchokera kumene ku Bairo nchiza mboma la Makanga nanunso makhala chitseko ndithu cha kumalizika kwa ndime mene ya makalata. Ziko makwambiri kwa nonse amene munaupeza mpata kutilembera zachiteni chimodzi modzi mtsiku la mawa.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Zonsezi zokufika nuchokera pompano pa Radio Moçambique nyumba ilutsira mau ya muna mtete. Ntawi nziko muna tsopano ndi 6 horas ola lachisanu nchimodzi mawa uno. Ndi ntawi yankhani zathu mchinyanja.
2: Nazi nkhani mchinyanja mawa uno okupatsirani ndine Efrem Tedown. Mtsogoleri wa dziko lino walimbikitsa anthu kuti ayambe kukonzekeratu pasadakhale njira zothaninana ndi zotsatira za chilala cha El Niño chimene chiwumbudze madera ena a dziko lino kuphatikizaponso boma la mabalane mchigawo cha Gaza. Daniel Chapo wachula kulima mbewu zopitirira ku chilala monga kubzala chinangwa, mitsitsi ya mbarara ya kholowa ndi zina ndi kukonzekeratu malo zadyetsera ziweto mu nthawi ya ng'amba ya nthawi ya itali monga zina mwa njira zomwe ziyenera kutsatidwa. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo amalankhula izira chisanuli paliwulu la boma la mabalane mchigawo cha Gaza. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino kumadzulo la chisanulo mweri watsegulira malo gawira madzi a mipopi kumasiya mboma la mabalane kumene kummawako anakaendera munda wa kaidi ndipo anachititsanso msonkhano ndi anthu onse. Malo gara madzi a mipopi omwe atseguliridwa ndi mtsogoleri wa dziko linowa adamangidwa mundondomeko ya madzi ndi ukhondo Pro Aguas ndi ndalama zoposa 220 milioni de miticais ndipo kutsegulira kwa malo ogawira madzi a mipopiwa kwapepuza anthu okhala mderali omwe amayenda mitunda italiitali kuti akapeze madzi. Ini mkati ntchito yolangiza anthu kuti asamuke kumadera achiopsezo ndi kukakhala kumalo tizizeka mboma la kwamba mchigawo cha Niassa. Pinto Katawa.
3: Mboma la kwamba zilinkati zinchito zopelikako malangiso kwa anthu kuna kuti akali nkusamuka madera amene ali oopya ndipo amakhuzidwa ndi nkhani zakusefuka kwa madzi a mvula kuti apite madera okwera. Izi pamene lili nkuandikira dzinja limeneli ndithu la chaka chimene chino. Ndipo ganizo limeneli lili nchiyembekezo chiona kuti achepecheko zi infa ndi ngozi zina zakukhuzidwa kwa madzi yakusefuka ndi kulusa katundu osiyana chamaka kumabanja amene apezeka mbali mwa michinje mwanda ndi namtimba kuphatikizapo madera ena ochika kumeneko amamanga nyumba ndi kumakhala kumakwawa koma kawirikawiri amakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi. Bwanamkubwa wa mboma la kwamba Jacobe Matumba wakamba kuna kuti mpaka pano akhoza kugawirako malo amene aja omanga nyumba ku dera lokwera ukwanira nako 394 kapena kuti miyezi 3 makumi ya sano ndi yanayi kuja anayi izi kumiji ya Njato ndi Kulimbani kumeneko ayembekeza kuti mabanja muchiwerengero chomwecho apiteko ukalama usamuka madera opya. Mkuluyu wachenjeza nchomwecho kuna kuti pamene mvula ili nkuandikira alini nkhani kuna kuti nkati mwacheka chino mvula kumeneko kukwamba ikugwa mwa pang'ono ndiponcho mchogolo mwake mochulukira kuyamba mwezi umene uno Oktoba mpaka Disemba ndi kwa icho akupempha kusungapo chisamaliro kwa mabanja osiyana.
4: Sinais de que de outubro a dezembro teremos chuva já acima do normal.
3: Ili ndi uthenga kenaka zizindikiro kuna kuti kuyamba mwezi uno wa 10 Oktoba ukafika Disemba tikalangulandira mvula ya mphamvu kuno kukwamba. Ndi pachifukwa chi ife timakhala ndithu mkugwa mavuto amene aja kusefukira kwa madzi kawirikawiri ndipo izi chamaka pano pa mzinda wakwamba ndi kenaka maboma ang'onoang'ono pachifukwa chi tikuchenjeza kuna kuti miji imeneyo ikupezeka malo oopya kudulitsanako madzi osefuka a mvula ndi kwabwino kuti asamuke kupita madera okwera kuti nchomwecho tichepeche zingozi zimene zija za kumwalira kwa wanthu ndi kunungwika kwa katundu. Pano tikamba pano ndi kuti mabanja ena amene anakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi avulumiza kupita ndithu kakhala madera okwera ngati kumji ya Njato kumene uko akhaliko mukhazikika.
4: Njato iye un spaso grande vale a pena prevenir do que
3: Bwana mkubwa wa mboma la kwamba Jacobo Matumba mchito tupinizo alini kupitiliza kukazigi chandela lao pofuna kwa vani chana antu amine apizika malo opia za kusefukila kwa maji amvula kuna kuti asamuke ndi kupita madela okwela izi pamene jinja likuandikila ndipo mchomecho ndi chiganizo chofuna kuchepecha zingos. Kuchoka kuna kuniasa inepintu katawa.
2: Mkulu wa Radio Mosambiki mdziko muno wabwerezanso kufurukoza za kudzipereka kwake pakupanga nyumba yowulutsa mau ya makono ndiyo khala pafupi ndi omvera. Mario Albino watsimikizira kuti Radio Mosambiki ipitiriza kukhala yokulubirika ndi yokonzeka pakudziwitsa ntchito ndi zosautsa za dziko lino. Mkulu wa Radio Mosambiki mdziko muno amalankhula izi lachisanuli kumaputu pankhomaliro yomwe anakonzera kugwira ntchito ku nyumba yolutsa mawuyi pa chikondwerero cha zaka 50 kudza chimodzi za Radio Mosambiki. Nkhani mchinyanja mauno ndi zomwezi.
1: Ziko makwambiri FM Tedown chifukwa chotipatsira ankhani mawauno. Omvera zonsezi zokufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yowulutsira mau ya muno mtete.
5: Radio Mosambiki ili pachikondwerero chakupita kwa zaka 50 kudza chimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndipo funa kukondwerera nanu limodzi mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
6: Mtsikuli idzakhala ni chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
5: Kudzakhala oyimba,
6: magule a makolo
5: ndi zina zambiri.
6: Ni cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda. Dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi chito zanu zomwe mumapanga.
5: Sungitsitsani tsikuli. Inde omvera. Loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin de Cero Congreso, kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhale la padera-dera, moperekezedwa ndi wairesi yanu-yanu ya nthawi zonse.
6: Kondwerera ninafe mchiphwando chakupita kwa zaka 50 kudza chimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti.
7: Zoterezi zisakudutseni.

utenga wajisoni. Amuna wao, Francisco Salema Manso Mawanja wa Mateusz Kwalkeri ndi fungulane kuno kutete. Akudziwitsa mwachisoni za imfa ya Afelizarda Kwalkeri fungulane. Mwendeto anamwalira mtsiku loyamba la mwezi uno mchaka chimenechi cha makumi awiri kudzadzisa nunchi modzi kapena kuti 1 Oktobala mtawi ya 11 kuloko kuchipatala chachikulu cha muno Mtete pambuyo ponzonzika ndi matenda. Ndipa kuti mwambo oika manda tupi la malemu Felizarda Kwalkeri fungulane uchitika lero pa 3 Oktobala chaka cha 2026 nthawi ya 9 kuloko kumanda Ampadwe. Anthu onse asonkhana kunyumba ya chisoni ya muno Mtete nthawi ya 8 kuloko. Mzimu wa malemu use mu mtendere. Ine ndi ngoti chauto dziwa kutontoza apo kuti misozi anamalira ndikuwapatsa chiyembekezo pepani.

0: Ntawinzi kwa munu ndise zora shidej minutu dipo zidziwitso tidakali nazo. Tuonima utenga utsatira mwetiri nao Radio Mosambiki kudziwitsa anthu onse kuti makalata olowera mdimemene jazimene mwatipempha kupezeka mmalo awa. Banka Corredore da Chidama jango nisata onse kumene kundi kufura nkungu mboma la makanga. Banka apatsa mosiana ya Julian ya Julio Akison Piri kuchidzolo mondo mboma la makanga lomwelo. Banka ndaipana iwe ya Carlo Simon Zuze kumene kundi kumsika wangwenye kulongwe mboma la Ngonia. Banka kudeka ya William Abreu pafupi nditu ndi Dosh Postush. Mpepete mwanseu opita kumene kuja kumsika wakwa jena kunyalutanda. Banka mandie ya Cesar Bilio Shavieri imene inditu ikupezeka kumene kumandie mboma la guru mchigao chamanika. Kwa manso palojinya de plastiku jada mujalimba. Mumsika wakambinde mlima na lama rundu momono mzinda wa tete. Singanga wazitsamba Rashid Abdullah imojo garantito kudziko la Malawi akudziwitsa anthu onse kuti ameneyo akuchiza ntenda zo siana siana ndipo kwa inu amene ndithumu kufunitsitsa mutachizidwa mutha kumuimbira foni pa 0723 07 7 8 7 kapena kuti 87 23 07 787. Tikatera mvera ndiye kuti takupatsirani mautenga tu omwe tinali nawo muno mulikasa lolutsira mau koma mkoke mkoke amene alipo tu mtsiku la lero omvera iyai ndamene.
1: Radio Mosambiki ndi pachikonverero chakupita kwa saka makumasa nokudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndiyepo ufuna kukonverera nanu limodzi, mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikonverero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
2: Mtsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
1: Udzakhala oyimba,
2: magule a makolo
1: ndi zina zambiri.
2: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda. Dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
1: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardin de Cero Congreso kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhale la paderadera moperekezedwa ndi wairesi yanuyanu ya nthawi zonse.
2: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti.
3: Zoterezi zisakudutseni.
4: Mosambiki iri papando nakupfitsa kwa magole makumashanu nalibodzi pakuti kusikerera na vesere mukushemeredwa kutsachita mbali pathunga lakuti dzaonene
5: tina chionetsero chakutsatsa na malonda chakudya mbeu zalimi malivu chakusema-sema napokalatizidwe kama basa yomoyo kuyimba kubzina na bzizinjisa bza kupasa kaso.
4: Kuna imwe wakulinga mpata, zabwere seni zomunazo, baku zatitsatsa, kukulisa, nakulatiza luso lomwe munalo, kushipande cha zishito zanu.
5: Nembali patsambalanu, ayayi kani mumtima, nsiku zitatu za pumpuli, mbali nkuma, pandawe zisere za kushpese, njira zetse lunga lunga ku Jardin Tercero Congreso, ngambu na Almadia, mzinda wa Tete. Zamwireni kudzafatsa na chikatsi cha mbepo kuna wense napo pa ntsiku zense.
4: Fatsani nafe makole makumashanu na libodzi ya Radio Mosambiki ni tunga la panesha lomwe lidzaveka mchikasi chanu na pombo kuna njira zense za kanchengene.
3: Lekani kudzaruza
6: Mosambiki. Nyumba ya mhepu ya Radio Mosambiki ya Muno Nteti ili mapando akupita kwa piaka maku mashano na chibozi. Tikukupembani kuti muzakali na andu pa maliketa amalonda kusiana siana.
7: Muzakali na mwone sero amalonda apia kuja, ulimi, mabuku, pia kusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba na pinango pizinji.
6: Imwe nyamalonda na nyachuma, bwerani muzapemberesi mabasa na umisiri wanu.
7: Limbani kubisira kuduwala, sabudu, nsiku sitata nhana menolupia maka uno. Kutumerapa nzizu seri wa kumachibese, pa jardin tercer congreso, dusina umadia, munzinde watete. Bwerani muzakari na ife, sabudu inu na Radio Mosambike.
6: Mapando kupita piaka maku mashano na chibozi ya Radio Mosambiki. Ndi mabasa pa kwecha mpaka michini ya nzeri.
7: Leka mcherera.
0: Otenga ndumeneo wagumva uamva. Hey, mkoke mkoke enseyu ndilero nditu. Mamu na muzinda watete. Ena nkumafunsa. Utitsono mumata almadia, almadia, almadia, munda watete sero kongereso. Ndiku uti, ndi maloa jamenali moyanganizana. Ndi nyumba ya zipaso. Imene magonza zipaso. Zosiana siana. Nzato pepo kama lini mewaguti registro inotari ya adushu. Hey. Kuja kwa mamu magalembeza sedula kuja. Eh? Hey. Kuja kumwe basi mpaka kala mwale mpakala rayo pe mpera nchiru muma pita muma kadindita. Mkumene kujako. Muka kala kuti mwamanga ukwati ukwati wanu mwamchato. Kumene muma kapangira zonse kuja. Mpaka kala mwajoka kuchalichi. Mkumene kukumene nditule roku kare mkoke mkoke. Eh. Anyama atayambaka le kutsuka kolingo. Ajina Romando Kembo, mchinyungwe. Eh? Onezio Joe, mchisena. Efre Mutedao, mchinyanja. Komanso, Eginancio Gamae, mchibutigizi. Ah, inditu. Tunena pa unakukonze kera kolingo kuti. Ya, yeah, inditu. Akusanga la tse ni mo wana buino kwa manso mo figa bo. Tika nena zama fizo. Akala kubanga kwa ntawe rala nyamada menewa. Muka wawo nagunjanja kumenego. Kwa manso kukala zambiri zone ta mene nditu. Nchito za waire sizima kalira. Tika kala mkajipinda kwa bisika gano. Eh? Kutiko di antu ya wandimena majidira kakala kumene kuja. Eh? Ngati chidu janu chidi pa kufuna kuone tsetsa kuti kodi zimakhala bwanji. Hai ndithu. Tsiku laje ndilomweli laleloli. Komanso sizokhazo ayi kukhala zambiri. Monga mmene zikufotokozedwera mauthengamo. Omvera nthawi tsopano ntsiko muno ndise zora 19 minutu zvikupita kwampindi 10 zisanunzi nai mwala limene lachisanu. Onchi mods ndi nthawi yoti tikupatsireni programu ija ya babwalo.
8: Babwalo. Mone kwa inu nonso mvera mene mwatsakula mawe.
0: Tuone tsakuti tikupombonezana pano. Ndiye tisapombonezane ai. Tisabombonezane ai.
9: Pabwa. Pabwa.
0: Omvera tingo kupepesani kuti anzathu apa bwalo amenewa ai ndithu zikuonetsa kuti sana konzekere monga mmene zikufunikira pachifukwa chimenecho tipepese kwa kukulukulu.
10: Programu
0: Ai ndithu anzathu ababwalo yawa zionetsa kuti zawo sizidaende monga mmene zimafunikira kukhalira. Ndiye pachifukwa chimeneji ife kwa kukulukulu tipepese basi sitingachitire mwina. Mzina la mene wa ndithu wa jina David Leve, tipepese basi.

kumene kundi kuimba kwa Mahendere Brothers mwaperekezedwa ndi mbusa mene uchanditu Moses Mahendere kwa nyimbo kuti mapisarema.

Ndimene tikuchitira pampano para dia Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muna mtete nthabwi ntsiku mwana tsopano ndi 6:48 minutu chikupita kwa mpindi 49 kudzazisano ansitatu ya inditu nthawi ikakwana 7:00 ola lachisano nchiwiri tikupatsirani nkhani nchiputikizi mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo pambuyo ndithu pa nkhani zimenezo tilowa ndi memeneja ya Ife ndi Omvera. Lanu tsiku likuenda motani. Tikutero pano kuti lero ndi mkoke mkoke. Konkuja ku Jardin Tercero Congreso. Malingana ndikupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Wireless ya kuntima kwanu.

0: Dita suzu miranzo pa mlumiki dzopa. Alo.
1: Alo, alo.
0: Dita kutziwe ni baba.
1: Ine zina langa ndini serizini soundi katimba kuna kutangano.
0: Akatimba ndino abale waki watoko katimba.
1: No, ine ndine mosandikano katimba kujistripi ya Maravia.
0: Chabwino, chabwino. Kwa chabwanji kutangano anzatu, mtunda wa mpepo?
1: Ya hii, tangano ikanini mvula, kuchokera la chuhiri mpaka kufikira na lerolino.
0: Ikuliki tika kumene kumvula?
1: Kuma mvula nditu, kuita nati mvula ija ya December.
0: Oti kubzala mbeo imera nditu?
1: Aiko zomea mpada nditu kufika November.
0: Ya, nkani ya bwino imeneyo.
1: Nditu, nditu.
0: Mapeto wa mlungu uno mwako nsekera motani?
1: Ah, mapeto wa mlungu uno ziko nsekera jatu, singo kala kumatentero ba.
0: Yeti.
1: E ya.
0: Chabwino, chabwino. Waire si ya kwa nitsazaka makumasa anu kutzeji mozi dzulo. Inu mkutinji?
1: Eh, kama njizinti zonya disa kwa basi. Ifuka waire si menei ya kala iku kisandalasa olobuti imeo kano njirindi zaka 58. Kuma kuchokera pantale mene nda amba kumpera waire si. Njiri wajichokere. Kuma ndaona kutu waire si ya tanjiza kwa mbili. Kuchokera mkondo zonse zimene zina lukishitika ya dizafezi ane ni ya kala wairesi ya kala ikuti sandalasa wa mina uka tawankondo ni shiriko uka pitabuma pili mina naliku iwa ala kutinda tawankondo nao se gula basi wairesi mkumatina hili matika sama muzika mina magensa mkumai wala kazi mkuzimene yoyo wawo nongeka zimene zate mfeda zabani umampasu kufina ndiye wairesi ya kala nditu mkontozo wazi mkuzambili kumbali ya isembada za Mosambiki.
0: E. Muka tawa nkondo, mwatawira kumabiri, mwakala nsondi mpata, o mvetse na nditu wairesi.
1: Inali kusamari ya kutu shiriko eka. Koma olobutu iwale zofara, iwale zina ndi zina, kaya ndi ufa, kaya ndi zina, koma shiriko eka, utamangena ayo.
0: Yet.
1: Nditudi.
0: Nae, mpaka na kuseri kwa mabiri, kumabanga.
1: Kuseri kwa mabiri. Amena alani ndima jira disco na onsa nangu ese sadusia zonse kwa mabungu takula jira disco. Kutitika mabwerera. Basino kumamba sikusangala la palini.
0: Koma inumbali ya numa kumbugira kwa mbiri nkani ya ujeni ya shiriko yo.
1: Shiriko yo ndi wajama champion. Amena wa mawaile sindiana kututandisa kumbali ya maprogramu ya radio Mosambiki.
0: Chabwino, chabwino. Takumfani. Mwaduu zako zaka ale mene zima kalira. Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi?
1: Mwani, oya mbili ya inu ya uruti kumeleko. Ndi nalo wa shili mampunga?
0: Ine ndi Langitoni.
1: Alberto Langitoni. Kichewa chondi sandalasa kwa basi.
0: Ziko mwako mbili.
1: Kichewa chani chonya disa kwa wairesi.
0: Ziko mwako mbili.
1: Mwani wina upite kusagatiza uko ene zondani ya marume ndi kumene mbina bada ine. Makoro. Wina mwoni upite kwa nzanga amene ndina kufungira nao. Kupita kujenu kumbali ya kumakanga. Kula anansi onse. Amene ndina kufungira nao kusentro edukasyonal de Chivice. Kuchopera chaka cha 1983. Kata kufikira na 85. Kupita kumarazi yako mwoni. Anansi wonse, amene akupezeka Bairo Malinda, kupita kumalowera, mwoniso azimula mwanga kwa mwondiyo maro amene nina kwa tira. Kuchoka kumene kwa wonsi ninga chule majina wonsi kwa ndi ambiri. Kuchoka kumene kwa ndi bere ntete umo, mwoni kwa anansi wonse amene mungu ndiziwa, kuchokera mabairo wonse. Kubera kuna kusanganoso, ndipereka mwoni, kwa district yonse ya sangano kwa mene andirandira kuno kwa ntaye mene minabwera kuzokera mu 2005 minabwera ndi program yozapandizira kutukula sangano kubunge la Fibrasaum ndi ya Luterana imemonga mulangizi woyambirira amene matiyezida kuno kusangano kuti ndotsimbudzire chitukuko ndiye panopa ndikupasa moni onse amene ndikuthandizana nanu programu ya TB chifuwa ya chikuru kwa wantu wansa mina kula njika mamkala mungu agusama jireni mchile mansanga kuti chifuwa icho chite mwambepo umoyo ya chitu zuko chifuwa ziko lino likufuna antu amoyo wabu ino kuti atukule ziko njeno omaliza moni ananga wili amene ango badwa wina wabadwa 2024 wina wazabadwa kwa 19 September. Kusonyeza kuti ni mbili ina ya tadera imene Alberto Langtoni ningate kukumte sesani chua uchokera nthawe imene inenda kwa tira ndatazaka 34 itazanga oyamba sinatange nawe mpaso ina ilionse kwa mandina karago opi ira osa kwa tira kuina osa panga masera ina alionse mpaka ufikirana mtu 23 itazanga ata mwalira imengu kwa tira so uina mkazi ndiye kuona Yehova wambo ndipasa mpaso kwa nupa nini mpaso zini ndiye mpaso zanga zihinde abale wansana kundiziwa kuti anani kundichua madzina osa dzika bunobino kamba kwa soa mpaso zimenezi mudirenso
0: kutu leroro takumvani mukalende tsiku lopambana
1: ziko muna inuso Alberto Langtoni kumeneko chichewa pitilizani kuchisalaza mau yake
0: ziko mwakwambiri
1: komanso ineye ninalakalaka kuti paulisi waja ambiri zakale kodi simu tepinga mavoice yao kumeneko kuti tidziyambako mongene chinarosha maruwa ndani tsiku lalero umina kuwaika kuti tumauto awo pang'ono kuti ipinde kuti kodana kuti ndangisadzotani
0: akulaakula alikumva amene mwinanga longosole zimenezo
1: ndiko mukwambiri ndiko muchukwa aulusi ni mtengo wapatali safunana mavoice yao yazikwira atikhala ngati oyimba akamalira mavoice yamamveka
0: zikomo
1: musakhalenso ndi takoti yawo ya grava sound yolinga tidzakumbukira
0: zikomo zikomo
1: zikomo
0: zikomo.

ndimene tikuchitira pompano pa radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kumveka ndi thandiko lotsa pa mtundu amene ujawa 312 metro chonda media liwiro la 963 kilosiri kulusipuru segundo ndi nthawi imene ija ndithu ya ife ndi omvera. Ndi matero pano kuti kuli mkoke mkoke mtsiku lalero kumunda wa maluwa wa tercero kongreso momuna munzinda wa Tete. Mwambo apadera ndithu meneo wakuperekeza kupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za radio Mosambiki mantu amawairesi mdziko muno.

0: De Soso Mireya ba. Alo. Alo.
1: Mulibanja uruti.
0: Tiribwino kaya ino mulibwanji.
1: Ai zuvuma.
0: Siko mo alimegezeke wa mwamba mwambayo.
1: Zona ndichi zona.
0: Mukutila nkula kuchokera kuti ndiponde kucheza ndi ndani.
1: Ile ndimesha vyeri kabinda jese kuno kambula tsitsi nedunga banda.
0: Kwa jabwanji ukambula tsitsi.
1: Ai kumena zona zedi kuti kunoko kwacha.
0: Kodi anza tulipezerepo mwai dzina la kambula tsitsi linabwera bwanji.
1: Kambula tsitsi ndi sewana dangu ndori kambula tsitsi ndicho.
0: Eh, ama tibodza mloi pabodza umayankha chilungamo.
1: Eh, ndoi bazeti tuli zafunda holo kuti kambula tsitsi dabwera bwanji magezi amene utabwera.
0: Chipukanga khale malemba oera matero kurusa name.
1: Yeah, mangori bati kambula tsitsi muno.
0: Chabwino chabwino. Mapeto a mlungu uno mwakonzekera motani.
1: Ndicho kuno kuonzera kwake mkomputa zedi chifukwa ne kuti ndoko mvula ndicho atizimula mazedi.
0: Eh.
1: Mvula ndicho yavavada na usati nkurewa hiyo.
0: Yalikitika?
1: Yalikitika.
0: Oti kuli mnyontho kwanira bwino kumeneko.
1: Mnyontho ndicho kwanira bwino ndicho yakhalumira kuti ikadzala mvula so nkubwera nkudzidzinzo ndicho.
0: Matero eti.
1: Edi ndicho kuti ziyo kuti zaura alieka kuti zikhala ziyende bwanji.
0: Amene alieka dipalibe amene angampatse funso ayi.
1: Yo nanditwa uruti.
0: Tapereka ni moni kwa balendi ya nanzi tsono.
1: Ai kumena zona panopandu pereka moni njitwa kwa ngono wanga mwaluza kutaka mau. Nala mwanga zerito. Nala papungu zuanga Rosario Sinku. Naga zanga ndifu farazi ya foya Antonisha Doiji. Safira Armado. Onse ndichwa landile moni.
0: Zamveka zamveka mwamaliza
1: ai ndithu neyo ndimalizi kutanzanga pano pali kigirikigiri ndithu kuti akule nanu
0: mukudziwanza kuti pamakhala kigirikigiri ka
1: ndithu zaba tsempara anzathuwo
0: chabwino chabwino tamalizani
1: ndiwone kumeneko ndi staff yonse yakumeneko
0: ziko mwakwambiri nzanga uyu Graciano Kujera amene ndalowa naye kumawa kuno akudzimvera komanso Efrem Tedown alizunguli zunguli
1: uli mbanso ndithu aselike sisikinzi ngataku mbinva ndi mbale wanga amene ali kumalawi
0: amene wabwera ali kuno
1: ndi mbale wanga amene ndithu mmatere leso mmatere
0: ali kuno iyeyo wabwera sali nso kumalawi wabwera kudza nyodzola mwendo wa nkhuku malingana nkupita kwa zaka makumi asanu kudza chimodzi za radio Mosambiki
1: mumperekere moni ndithu ife ndithu amchipanga uku kwathu
0: akudzimvera ameneyo.
1: Ai zikomo ndithu zikomo.
0: Zikomo. Mukale ndi tsiku lopambana. Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. 87 18 79 37 4 kumapeto.

0: Ndi sozumire pa mlumikidzo pa. Hello.
1: Hello.
0: Ndi kudziweni baba.
1: Ineyo lampero, ireneyo masasa kuchokera kusangano mluka dadi abanga.
0: Amasasa kwa chabwanji kumeneko kubanga.
1: Ha kuno kwa chabwino ndithu mvula basi.
0: Right.
1: Eh.
0: Tapereka nimoni kwa balendi anansi.
1: Ndipereka moni kwa mayanga, ndipereka moni kwa bambo anga. Ndipereka moni kwa nchimene wanga, ndipereka kwa nchimene wanga, moni kwa nchimene wanga so. Ndipereka moni kwa manakase ni kusangano. Ndipereka moni kwa juu wanga Metoni. Ndipereka moni kwa Sive. Ah basi ndamaliza uruti.
0: Mukatero mwamaliza.
1: Ndikatero ndaini akompo.
0: Ziko mwakwambiri mukhale ndi tsiku lopambana.
1: Ziko mwakwambiri.
0: Ziko mwakwambiri.

0: Alo, bondia mama gadani.
1: Tatsuka ino madzuka bwanje.
0: Ah, kuno zamuka bwino rina mantana imwe kubasako.
1: Ah, ife basi tolero tabwira tambala pakosi.
0: Makorokoto kubarene boyo.
1: Ndithu ndithu, lalero mwali konzekera motana nzathu.
0: Ah, lero takonzeka bwino, tamukatiri bwino, tifuna kwana panisa apa tifikembo kutetsera kongolese kuti khale rense mapukandomu.
1: Ino yotu mpofunika kumeneko kuti lero mpaduke ndithu de kwina kumukuona ulutsi na onso. Akuti ninika.
0: Tifika kumweko tidzaone tagulisagulisadzo.
1: Einde pangani zomwezo.
0: Makorokoto.
1: Tapereka ni moni kwa bale ndi anansi.
0: Chakuyamba ndikupereka moni kuna nkadzi wangu Eva Antonio Langisi na mano wangu Bernardo Pakati na Vaya na mayo wangu Manyani Jasi kumakoneka kuchamano na yavu wangu mwalikoneka kuminga watetu na mbale wangu nangu makoneka kumambwe kukupompo kumamba chumilo wa laimoni na wabari wa jinjo mwadadzala pa madamba hapa wense ndikuti walambile moni manoiria Patricio nyumba wanengo gage na wanangu mwe walikoneka watadzala wangu wakoneka alikuguru kuna Antonio Tomaji wense mbaradzala umweo watambile moyo kuna sekuru wangu wazavedo tsokala nkuku watambile moyo na wense wemo walikupa lero lino radio ndikulowa pano Rito Pakari na Vaya wanimbadzika bwino na Rito Mpitsa kuti wapire ntsiku ya bwino na imopo kwamweko basa la bwino
1: zikomo kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana
0: zikomo

0: Hello.
1: Tadzuka kwa mtoko banki.
0: Tadzuka, ndikuchaza ndi ndani ndipo mukulira nkhula kuchokera kuti.
1: Mukhala na Raul Adriano Zakaria, chikira kuno kumisanya Bairo Dego.
0: Kudegwe kwa chabwanja nzatu.
1: Ah, kuno lero mukhasa kwa sena dzuwa pang'ono yambira dzanali dzoli. Kali mvula yakho kawu.
0: Mvula ndiye inalili ponse ponse.
1: Ende ndira.
0: Tapereka ni mwani kwa balende anansi.
1: Ya kuyambiri ya kupereka moni, kwa hino mwini panchito, tiki moni wabino.
0: Ziko makwambiri.
1: Kutabira kuna...

0: Mambo ya Berta Lingiron.
1: Tego tiwe ni baba.
0: Ni mungulangu na nasa mwere blau ndi kuno kuzobwe.
1: A blau ndi kuzobwe kwa jabwanji kumene golero.
0: Kuna kuzo kwa jari ni mvula masuku fai fili kumenya mvula ye kule kitika kuno topo.
1: Asa nuho kwa nabwino?
0: Inde inde.
1: Ikule kitika?
0: Ikule kitika mvula maru kwa dimene zibza lanayo zibza mbolo uza na yomteo.
1: Chabwino, chabwino. Lale roli, mwaliko nzikera kupanga zotani?
0: Mano huru mwa jadi sene shiruwa tunjwa gira yo sona savaro. Wanza kira kuri tishila umene huu.
1: Ya.
0: Ndito, ndito, ya.
1: Mpofu niko olimpikira, sika tzako kai.
0: Reka upaka ula ula.
1: Ana imbaka ale waku Malawi uyunkasa. Akuti ili yonse ya manja ndinchito kupatula umbava.
0: Kupatula kuba. Inde, inde.
1: Ndito, ndito.
0: Ndito, ndito, ya.
1: Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi.
0: Choya mbira ndi na mene muri panchini kwa uruti abeto langi zoni
1: ziko makombiri
0: nanza nuonse amene mugwira nchiro kumeneko
1: ziko mo
0: ya kumaso ndikupereka somoni kwa wana wanga lute siti yanko ana Paula kumaso ndi akazanga salande somoni kumaso ndi abalensa awa Joao kumaso Jenala kumaso Best of Franki ndi ena samina matokundidziwa singa tokwanitsa kupereka kunena ni mmodzi ni mmodzi malingana ni nthawi
1: ziko makwambiri
0: mukali kumeneko nonse mulandire somoni mongaso lero tsiku lanu amene aradu Mosambiki mukumbukiraso masiku amene mwakwanitsa 61 years
1: ziko makwambiri ziko makwambiri ziko makwambiri.
0: Yes, and I'm here as
1: Mukalendi Tsikulo Bambana.
0: Zikomo.
1: Zikomo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ti kudziwe
1: ni mbanja. Ah, dzinanga ni Marco Exnara. Mheri.
0: Mokotela nkhula kuchokera ku Tanzania.
1: Ndivhuya ngwani kufikira kuno ku Tanzania kufundira chena novo, Montete.
0: Mali konzekera motani tsiku la lera nzatu.
1: Tsiku la lera riva nyumba jifoni ndi ya sabata loweruka. Mimo loweruka tsi granchiro ndi ya sabata kujokera pa vesi ya Bible pa vesi ya jini chapter ya Exodo 20 vesi ya kejani ya 1.
0: Hai takumvani simupita nao kuchisangalalo cha radio Mosambiki chomwe chichitikire munzinda ku tercero congreso
1: kuti sindikudziwa bwino bwino koma ndinene kuti ndivire kuti ndikaone chifa zvosangalatsa
0: maro amene amapangira zipaso za sedula kumene anthu amaka dinditsa marekerimento simukudziwa
1: ndikudziwa
0: kumene koko mphepete mwa mtsinje wa Zambezi.
1: Awa acha muna zomambira lwe. Ndiye na kuti ndithangire kumeneko ndikachangalale nawo.
0: Tapereka ni mwani kwa balendi anansi.
1: Ah, ine mwana yamba, mfoni da sanga ko ndalo kwa ile, sipo ai nali busy kwa sho mundu mo santeka yaye. Busy ko milwa ko tu tu de. Sabu na pereka mwana kwa ina uruti.
0: Ziko mokombiri.
1: Ndi ma staff wose ya nyumba ya ile si.
0: Akudzimvera meneyo.
1: Nga thokoza ndi apa ndipereke moni kwa amayi anga amene akukhala kuthemba achimwene amene so ndi aerezimani kapena kuti apeniasi amene amakhala kuthemba konko kubweraso manadoka mngalazi umu alandire moni kubwera manosamu mnyamatika alandire moni ndi onse amene amandidziwa ineo Marco H. na Samuel kapena ngoti treji andemoni ndi anzanga ose amene ndima cheza nawo kuloko kukashina novo andemoni ngoni
0: zikoma kwambiri mukhalende tsiku lopambana
1: ine ndanyalira kwambiri aulotsi ndasangala kuti ndalowa nawo pa wairesi tsiku la lero chifukwa ndi maestro mundu zimatheka kwalifoni ndateka chonchi ndosangala kwambiri zomambira aulotsi
0: zikoma

0: Tesa Zomirense hapa. Alo.
1: Alo, alo.
0: Te kudziweni baba?
1: Mwengu na ndi Silva kuno kudzobwe.
0: Kwa jabwanji kudzobwe ya Silva?
1: Kuno waja ndi mvula basi.
0: Yeti.
1: Kuma hapa ya ngureka kwa kumuno.
0: Ndiye mapetu wa mlungu no makonzekera kupanga zotani?
1: Mapetu wa mlungu no basi. Tufuna tikambe gara uza. Runanga si mvula ya riti zimuta.
0: Galauza mpofunika kupangadi kwa manso kutatira zimena za nyengu wakunena. Chifukwa mvule mene ya ijaka jino. Zikwane tsangati kala ya njombaru.
1: Wane tari yocho.
0: Ikubwela ngati ya kulubirika kwa mbiri.
1: Ndiye kungo baba ngadi la asina ngariza.
0: Nzona kukonze kera chima kala jintu jabwino. Dzulo nyumba ino ya wairesi ya kwanitsa zakama kumasano kutzaji mozi. Inu mkutri njipa menebo.
1: Iseote kuriwa sanga alako basi. Kuma nangasi kwa talika daga kala na hapa mambu mene ya mwene.
0: Matero kodi?
1: Kiwadi.
0: Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi?
1: Kwa mbira mkale inu mwene ya
0: ziko mwakwa mbiri?
1: Ndanzano se ya mwene mwagwira na unchilo kuladio.
0: Nzanga efre mwere drama kuzimfera uyo wango kazi kika vena bage?
1: Ajuhira kala ya kazi wanga na dalo. Ndi amai yanga Asabina Joao Semu. Mkamu wanga Jose Mariaji. Kizu wanga Gabi amene ya ali ukongoza huko. Ndiwa osa amena unidiwa. Ndiwe mwani.
0: Ziko mwakwa mbili mkalendi tiku lopambana.
1: Ziko.
0: Ziko mwakwa.

0: Jasuzu Miranso hapa. Alo.
1: Alo.
0: Ti kudziwe ni baba?
1: Ine ndine Tome kulambiwa vore.
0: Kutila nkula kuchokera ku Tanzatu.
1: Ine ndikuya nkula kuchokera pano pa sedi mandiye pano.
0: Kumandiye mboma la guru chigawo cha Manika.
1: Handi handi baba handi.
0: Kwa chabwanji kumene kwa Tanzatu.
1: Kuno kwa shena bwino. Mkamfulambolero kaima.
0: Yeti. Radio Mosambiki dzulo ya kwa nitsazakama kumasano kudzaji mozi. Inu mkutinji pa meneva?
1: Imando kuti mafunili ya bwino makolokozo. Festa ya bwino.
0: Ziko wa mo. Tapereka ni mwani kwa balendi ya nansi?
1: Balenda bae. Nitereka kulimba kuna mai minori ya Mario, shino. Maria Punzani Cimenti. Gloria Misambo Jinja. Anabella Benjamin Afonso Joya, Noemia Adriano Afonso Joya, Ndi Jovita Noemia, na wenzo mwambandiziwa nare wambapufamitenye kuna pai angoni, angoni sa taonse huko wangonia, pai Pedro Marikano huko kwa Rondo, ui Gaboro hapa padibi, na Robert Elisewa Mateo kumwe padibi, na wakumana pano pa mandiye walinde wense ningamaliku la majina tawa ya malakari huko kushangara huko wense wa radio komunitari shangara walinde pamoja na huko kustemanga huko walinde wense ningale ni majina pa mazoe hapo walinde pai Mario Sio Jaro walinde pai namo pai kwezo yo inentamu nchanayo huko kutanda huko walinde pa intamu nchanayo. Na wense mwe kwa kushangara mbapuwa radio Mosambiki kuzete napo radio mutari shangara walimbe wense niti makolokoro pae brigada.
0: Ziko mkwambiri nanunso mukalendi tsiku lopambana.
1: Maitabasa ravena.
0: Ziko mwa.

tika terende yaudita kwa ngula zonse zomwe tinadzana nazo ndimemene ya ife ndiwa mvera pompano pa radio Mosambiki nyomba ilutsira mawu ya muna mtete ziko mokwambire kwa nonse amene munakhala nayo nthawi yoti mbira kuti tichezi ziwiri zitatu kudzana ndi zomwe muti mupange mtsiku lalero ndi lamawa komanso chisangalalo cha radio Mosambiki yomwe ndithu dzulo laliwisili ya kwa nitazaka maguma sano kuzajimozi chinde inde cha zonsezi chiri lero nditu kumene kucha kumunda wa maluwa water

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Zonse zomvera zikufika nuchokera pompano pa Radio Moçambique, nyumba yolutsira mau ya muna mtete, nthawi nzikwa muna tsopano ndi 8 horas.
2: Nazi nkani mchinyanja mauno okupatsirani ndine Efrem Tedown. Mtsogoleri wa dziko lino walimbikitsa anthu kuti ayambe kukonzekeratu pasadakhale njira zothaninana ndi zotsatira zachilala cha El Niño chimene chiwumbudze madera ena a dziko lino kuphatikizaponso boma la Mabalane mchigawo cha Gaza. Daniel Chapo watchula kulima mbewu zopitira kuchilala monga kubzala chinangwa, mitsitsi ya mbarara ya kholowa ndi zina ndikukonzekeratu malo zachotsera ziweto mu nthawi ya ng'amba ya nthawi ya itali monga zina mwa njira zomwe ziyenera kutsatidwa. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo amalankhula izira chisanuli pa likulu la boma la Mabalane mchigawo cha Gaza. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino kumadzulo la chisanulo mweri watsegulira malo gawira madzi a mipopi kumasiya mboma la Mabalane kumene kummawako anakaendera munda wa kaidi ndipo anachititsanso msonkhano ndi anthu onse. Malo gara madzi a mipopi omwe atsegoleridwa ndi mtsogoleri wa dziko linowa adamangidwa mu ndondomeko ya madzi ndi kukhondo pro aguas ndi ndalama zoposa 220 milioni de meticais, ndipo kutsegulira kwa malo ogawira madzi a mipopiwa kwapepuza anthu okhala mderali omwe amayenda mitunda italiitali kuti akapeze madzi. Ine mkati ntchito yolangiza anthu kuti asamuke kumadera achiopsezo ndi kukakhala kumalo tizeka mboma la kwamba mchigawo cha Niassa. Pinto Katawa.
3: Mboma la kwamba zili nkati zintchito zopelikako malangizo kwa anthu kuna kuti akhale nkusamuka madera amene ali oopsa ndipo amakhuzidwa ndi nkhani zakusefuka kwa madzi a mvula kuti apite madera okwera. Izi pamene lili nkuandikira dzinja limeneli ndithu la chaka chimene chino, ndipo ganizo limeneli lili nchiyembekezo chiona kuti achepecheko zi imfa ndi ngozi zina zakukhuzidwa kwa madzi yakusefuka ndi kuluza katundu osiyana chamaka kumabanja amene apezeka mbali mwa michinje mwanda ndi na mtimba kuphatikizapo madera ena ochika kumeneko a mamanga nyumba ndi kumakhala kumakwawa koma kawirikawiri amakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi. Bwanamkubwa wa mboma la kwamba Jacobe Matumba wakamba kuna kuti mpaka pano akhoza kugawirako malo amene aja omanga nyumba ku dera lokwera ukwanira nako 394 kapena kuti miyezi tatu makumi ya sanu ndi yanayi kuja anayi izi kumiji ya Njato ndi Kulimbani kumeneko ayembekeza kuti mabanja muchiwerengero chomwecho apiteko ukalama usamuka madera opya. Mkuluyu wachenjeza nchomwecho kuna kuti pamene mvula ili nkuandikira alini nkhani kuna kuti nkati mwacheka chino mvula kumeneko kukwamba ikugwa mwa pang'ono ndiponcho mchogolo mwake mochulukira kuyamba mwezi umene uno Oktoba mpaka Disemba ndi kwa icho akupempha kusungapo chisamaliro kwa mabanja osiyana.
4: Sinal de que de outubro a dezembro teremos chuva já acima do normal.
3: Tili ndi utenga kenaka zizindikiro kuna kuti kuyamba mwezi uno wa 10 Oktoba ukafika Disemba tikalangulandira mvula ya mphamvu kuno kukwamba ndi pachifukwachi ife timakhala ndithu mkugwa mavuto amene aja kusefukira kwa madzi kawirikawiri ndipo izi chamaka pano pa mzinda wa kwamba ndi kenaka maboma amuna ang'ono pachifukwachi tikuchenjeza kuna kuti miji imeneyo ikupezeka malo opya kudulitsanako madzi osefuka amvula ndi kwabwino kuti asamuke kupita madera okwera kuti nchomwecho tichepeche zingozi zimene zija za kumwalira kwa wanthu ndi kunongweka kwa katundu. Pano tikamba pano ndikuti mabanja ena amene anakhuzidwa ndi kusefukira kwa madzi avulumiza kupita ndithu kakhala madera okwera ngati kumji ya Njato kumene uko akhaliko mukhazikika
4: Njato iye un espaço grande vale a pena prevenir do que
3: bwana mkubwa wa mboma la kwamba Jacobo Matumba nchito tumenizo alinkupitiliza kukazigi chandela lao pofuna kwa vani chana antu amine apizika malo opia za kusifukira kwa maji amvula kuna kuti asamuke ndi kupita madela okwela izi pamene jinja likuandikira ndipo mchomecho ndi chiganizo chofuna kuchepecha zingos kuchoka kuna kuniasa ine Pintu Katawa.
2: Mkulu wa Radio Mosambiki mdziko muno wabwerezanso kufurokoza za kudzipereka kwake pakupanga nyumba youlutsa mau ya makono ndiyo kala pafupi ndi omvera. Mario Albino watsimikizira kuti Radio Mosambiki ipitiriza kukhala yokhulupirika ndi yokonzeka pakudziwitsa ntchito ndi zosautsa za dziko lino. Mkulu wa Radio Mosambiki mdziko muno amalankhula izi lachisanuli ku Maputo pankhomaliro yomwe anakonzera kugwira ntchito ku nyumba yolutsa mawuyi pa chikondwerero cha zaka 50 kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Nkhani mchinyanja mauno ndi zomwezi.
5: A Rádio Moçambique está em festa pelos seus 51 anos. E para celebrar com toda a comunidade, convidámos-lo a participar da Grande Feira Multicultural.
6: Teremos exposição e venda de gastronomia,
5: produtos agrícolas,
6: obras literárias e artesanato,
5: além de prestação de serviços de saúde,
6: teremos canto,
5: dança
6: e muito mais.
5: Atenção expositores e empreendedores, participem, exponham, vendam e divulguem os seus produtos e serviços.
6: Aponte no seu calendário, sábado 3 de outubro, a partir das 8 horas, no Jardim do Terceiro Congresso, em frente ao Almadia, Cidade de Tete. Venha passar um sábado diferente na companhia da sua rádio de todos os momentos.
5: Celebre conosco os 51 anos da Rádio Moçambique. O evento será transmitido em direto e ao vivo na rádio e plataformas digitais.
6: Não perca!
7: Nyumba ya mhepo ya Radio Moçambique ya Muno Ntete ili mapando akupita kwa piaka maku mashano na chibozi. Tikukupembani kuti muzakhale na anthu pa maliketa amalonda kusiyana siyana.
8: Muzakhale na maonesero amalonda apya kudya, ulimi, mabuku, pya kusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba na pinango pizinji.
7: Imwe nyamalonda na nyachuma, bwerani muzapemberese mabasa na umisiri wanu.
8: Lembani kupisira kuduwala, sabudu ntsiku sitata nthana manalo upya maka uno kutapera panzizi usere wa kumachibese pa Jardim Terceiro Congresso duzi na Almadia munzinda wa Tete. Bwerani muzakhale na ife sabudu ino na Radio Moçambique.
7: Mapando kupita piaka maku mashano na chibozi ya Radio Moçambique ndi mabasa pa kwecha mpaka michini ya nzeri.
8: Leka kucherera
6: Rádio Moçambique, iriba quando na kufitsa kwa magole maku mashanu na libozi. Pakuti kusigerera na vesere, mugu shimeredo kutashitambari, patunga na kutizao nene.
9: Tina jone sero ja kutatsa na maronda, chakuja. Mbeu salimi, marivu, jakusema sema, napo karatizidu kama basa yomoyo, kuimba, kubina na kuzinjisa bja, kupasa kaso.
6: Kuna imwe wakulinga mpata, za bwere seni tuwa munazo, baku tatitata, kukulisa, na kulatiza luso lume munalo, kushipande shatishito tanu.
9: Nembali batzambaranu, ayai kani mumtima. Nsiku zitatu za pumpuri, mbali nkuma, pandawe zisere za kushbesi, jira zense lunga lunga kujardini Terceiro Congresso. ngambu na ngambu na Almadia. Mzinda watete. Zabwireni kuzafata na shikati champepo kuna wense na pupansiku sense.
6: Fatsani na fe. Makole maku mashenu na ribozi ya Radio Mozambique. Ni tunga la panesha. Lomuliza vega nchika sishanu na pombo kuna njira sense za kanchengene. Lekani kuzaruza.
1: Radio Mozambique ni pachikondwerero cha kupita kwa saka makuma asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndipo funa kukondwerera nanu limodzi mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
10: Ntsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
1: Udzakhala oyimba,
10: magule amakolo
1: ndi zina zambiri.
10: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda. Dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
1: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera loweruka pa 3 Oktobala kuyambira 8 kuloko mmawa ku Jardim Tercero Congreso kutsogolo kwa Almadia mu mzinda wa Tete. Bwerani kuti loweruka lanu lidzakhalira paderadera moperekezedwa ndi wairesi yanuyanu ya nthawi zonse.
10: Kondwererani nafe mchiphwando chakupita kwa zaka makuma asanu kudzachimodzi za Radio Mozambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pa masamba a mchezo pa mnukano wa intaneti. Zoterezi zisakudutseni.

0: Amene ndi mwadzi mwanya mata, amene nditu alimuno munzinda. Watete amene apezeke kumene kuja ku Jardin Tercero Congreso, munda wa maluwa wa Tercero Congreso, komwe anyamata Kembo, Onesio Joe, Efrem Tedown, komanso Ignacio Gamay, akhale ndithu akunjanja kumene kukwina kwakukuonetsani luso limene ndithu limachitika mchito zimenezi zo ulutsa mau. Ndiyeno mpofunika kufika kumene kuti mukadzionere kamaso zonse mene ziti zikhalire. Ndiye mmodzi mwa nyamata amene nso akhale kumeneko mbali ya oimba ndithu muchatanenera kuti kukhala oimba osiyana-siyana ndi uyu.
1: The Nest House Studio, baby.
0: Oyo ndi mabonzo.

ndimwadzimwanya mata amene ndithu apezeke kumene kuja kumunda wa maluwa wa tercero congreso kumene ndithu posachedwa pa maso athu alunjike konko maso ndima kuti wathu alunjike konko kuti dzikotu lidzimvere zonse mmene ziti zichitikire kwa inu amene muli mtalimtali inu amene muli muno mumzinda watete ayi khumukirani mbali ncha kumeneko ndithu poti anyamata Ephraim Tedown ya Armando Kembo Onesio Joe komanso Ignacio Gamae ndiyena tunena pano iyayi akukonzekera kulowa mbwalo uyu ndi Arsalani Serra mutu wa nyimbo akuti tete nukurasao.

Kunali kuimba kumene kuchanditu kwa kagulu kamene ka, ka Zambian Defense Force kuchoka randitu kumene kwa kudziko la Zambia. Pano bwanji tilowere kudziko la Senegal. Komwe ndithu taitana tu nyamata. Iwe wangoyambira panjira bwanji. Oyo ndi Kaisha kuchoka mtsiko la Senegal. Question my heart ndo mutu wa nyimbo.

Kukoma kumene konditu kwa kaisha mutuwa nyimbo amatero kuti question my heart. Uyo ndi Mefio Zichabima. Tie kuyembe kesera nzatu kuti tulumikizane nao kumene kuja kumunda wa maluwa. Watersero Kongreso. Muna munzinda watete kumwendi tumkwake mkwake akuchitika kumeneko. Malinga nande kupita kwa zaga magumi asanu kuzajimozi za Radio Mosambiki. Mantu wa mawaire sinziko muna.

Kwenzi mwuriva mashimisiano vesiri watu chikuti titambele na manje mawiri nchika simuano tukufika na wabasa yato ya nchinyongwe mani nkumayano nsiku statu za mwezi unu wa shikumi mwezi wa Pumpulia kwa tuturi maku mawiri na marantatu mwezi unhawe zarisha izu zisiri na penta maku mashiano na zitantatu wa ito raji 56 minutos Zika shakizu zifemba, ni nkani za ucho wera kutindi la tzikuli ni Maputo. Tikamala kumiembo yatu ya nkani za tu za chinyongwe. Tikamala pabifisiri watu milagiru, nyimbo. Nkamberano na anzatu, umwe alikali nyima nyima, kumwe kutiriseru kongreso. Pafuna kutizuisa tuensi, tumwe kushitika, kumwe kukumbali. Ya pwando limweli la Radio Mosambiki, munu tete ndidi Radio Mosambiki. Pamwe ila fitza tsiku ya dzuru makole maku mashanu na libozi ya kakazi kisidi wakashe. Pa kumbole sila ni nkana, kumbole sila ni tuziwiso, tuni mtuko sina siana, tumutu kushitika nkata kujia kwa dziko la tulino. Kani mwamu wafisiri watu kute muziwe, kute mutetekere. Pina mwamu wafisiri munga indembo kumweko ku jardin tercero kongreso. Kuti mukaone tumwe tiri kulatizidwa padesha pa kusikirira thunga limweli la Radio Mosambiki pakapfitsidwe kashe kamakole maku mashanu na libodzi tiye abvesere watu kuna mwentsi ufuna ndicherekere uxabwino dzina langu ndine Asi mamanu yako kunchini na mwanzangu Graciano Florentino kujira chiterekere uxabwino.

Francisco Salema na dzinza lentse la Mateus Qualqueira na dzinza la Fungulana muno mteta akubwera mwa ntima kuwawa kudziwisa kuna wadzinza axamwali anza wabasa za usaika kwa Felizarda Qualquer Fungulana omwasaika pa ntsiku iya kutome mwezi uno wa chikumi mwezi wapumpule kwazo tuli makumawiri na marantatu pa nthawi khumi na ibodzi ku nyumba ikulu ya umoyo ya muno mteta thambwe lovutika na matenda kapendesedwe katalidwa kuna ntsiku ya lero lino ntsiku zitatu za mwezi uno wapumpule kwazo tuli makumawiri na marantatu pa nthawi zipfemba kuthenjela mpadwe ndiye wanthu kunchezana kale pa nyumba yakwera mitembo tembo nyamuya Felizarda Qualquer Fungulana ukhazikike pa ntunze

0: Nyumba ya mpepo ya Radio Msambiki ya Muno Teti ili mapando akupita kwa piaka maku mashano na chibozi. Tiku kupembani kuchimu za kalina andu pa maliketa amalonda kusiana siana.
1: Zakala na mwoni sero amalonda, apia kuja, ulimi, mabuku, pia kusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba, na pinango pizinji.
0: Imwa ya malonda na nyachuma, bwerani muza pembresi mabasa, na umisiri wanu.
1: Limbani kubisira kuduwala, sabudu, nsiku stata nhana manolo upia maka uno, kutumerapa nzizu sero wa kumachibese, pa jardin tenseru kongreso, dusina umadia, munzinde watete, bwerani muza kari naife, sabudu inu, na Radio Musambike.
0: Mapando kupita piaka maku mashano na chibozi ya Radio Musambiki, ndi mabasa pa kwecha, mpaka michini ya nzeri.
1: Leka mcherera.

0: Hizo ntafu siri watu za shizo kumi dezores.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Tuya wanisika bisi watu tuwe kazi kisidwa temu fikiri nankane za nchipurikisa nkate mwa shigao shatushino.

Madia nzatu wafuna kuti ayambe na basali mwela pambali kusegerera magolema kumashanu na libozi ya Raji Musambik kakazikisidwe kashia. Narine refuna ribyo omwe alikumweko kuna Armando Kembo, Efrem Tetao, kuna Inoki Konsejo, Ignacio Kamai, mashibese ya nzatu. Nandi yanzatu kumweko ku Awamadi ya mashibesi. Nikila kuti yanzatu wa baka konziki avisiri watu. Baka pufani madu yana.

0: Chandukwani rambo ntawe yangu ni banano jume juma nkwala jume juna anda nera nacho vena. Kwa hile nsi nsi uzense basi na mapeke. Andi moyo yungu mweni nchirambora nimbu ni bana. Kabumi. Kamambo ni bano. Mkwaju nujusiambo wa mwe bambo ni bano ndani rambo ni bano. Ndesho samba mwe mama hao.
1: Oh, washena mai washena mwana nyundo huyu. Neno kuti paramu dokuchara chaira. Nego ndokurumarimo mushanti mure nada. Nego kutaneshi bodzi shoka. Ndikondo kuna basi wabula waenda. Washena chena iye. Ninzwai pano pano mangwaya mwagale penu alibe ndikudzwali basi. Mwana huyu mai. Abaka mwana iye wadzonganiwo kwa ibirati. Ninzwali difambarani pano. Mukuona ru. Nkani mwe nkharani mwana umwe huyu. Neba salibozi, yangu sisi kushira ba salibozi. Nego chairambo, nego kushirambo rani nada. Kwa ngo kuri, huu, nika sondagare, naona abula. Kuna nduona kuri mangwaya, wa mangale waenda.
2: Ya, duwa na kumula mshuwa uradu kwa na fosu kwa mutumari. Jibu shibu nero na kumu hagu, nifuna kashita mutumari banjavu. Kubanjavu ngula nika sagato, nika na jaba jango kaya mutimamu, shimwana shiputa, shimamu shiputa, fiye na vuta, ushigare.
1: Who
2: can't go on one?
1: No,

0: wafunyega
1: ndipo yobu mwanayo ambalenga iwepo
0: nelibe ndikona kati shikuru baba
2: so yanta ombani mukhayi wangilani mankhayi mukawe atsogo
3: kolsensa kolsensa
2: oh oh si si
3: sensa sensa
2: oh pai data mwanzana pale kuti ratikule nimanu mwanzapo numva pena pa dasanganinza tirango tirikhomba kutenga basuku umandibweresera uti pa epo ndasanganinza ndapenga pamwidzulo
3: ine ndati ndikamuse mwanzanguyi
2: inda
3: paiwashoshimbuyaye afika bwino kumwe
2: ndamuka bwino ndafikiratu ine so dzonamba bzinthu ndibzolini pamwe pano
3: ulibepenga
2: nada ndapenga machipang'ono
3: wapenga pang'ono
2: ndapenga pang'ono mwanangu ndibe chigwana pamwe pano
3: ulibe kupa
2: Na ndibe kusha zvinthu.
3: Ah,
2: ini ndi chamwana.
3: Kupenga kwako udayamba dzulo epo mwanzanguwe. Ndipo pa dzulo udamenyawa dzulo epo.
0: Pamwe ndi pai.
3: Pamwabwino ene pano
0: mwabwino. Pamwabwino. Sokera ndanuwa mukamba mwamba langembo pangono. Akatiwa pamwe pano mbavunga vunga tensere pamwe pano mitamba koka mitamba kudzonga dzonga mashitandi. Televiza hasha si ndi frandi ya dzonga. Mukaona tsavano. Pamwe pakhara ndi vaiti shikuru vakagudza ndi
4: mwanzo. Una sesa una.
3: Amwa dzulo adapenga mwa.
2: Nande chamwana ndoko kuna kwasho ndoko. Na kwasho. Tamuka brigado. Tamuka
4: brigado. Tamuka.
0: Paiwa kali kurati musambiki dzulo kana festa. Amwamwa kuda puputza bwana pano na alambati matsire nani. Aina vano kuma ndi kutsvaira nyundrombo wawa mankhwala yache wamala kumwa wasiya pa varanda waenderatu. Iwa fika yamba kuzungwazungwa ona kuti mambatha pene abewa pene nkhumba zabewa. Afika pashitano ona pana pfumbi. Ine ndikakhera panja. Tsono iwo akagomana frashko maneri pa varanda amenya ntamba.
4: Bwanto ni frashko.
2: Nani mpenzi wa mata?
4: Pai.
2: Pai, mai mai.
4: Ine vano zalango ndine Joana Filipe Lomosi.
2: Indi.
4: Ndine atifista.
2: Aha.
4: Oku lagu ndine gestora de caso. Ndipa pala basa waso sisa ku Brumusana.
2: Aha.
4: Rise of project or rise of sea. Mankhwala pai ni mankhwala makulu ya mweya.
2: Indi.
4: Ni mankhwala yomwe muna moyo wa mwana wanu mumu. Imwepo mwatenga mankhwala yomwe amenya ntamba. Ndopi mashtika lini. Imwepo mama na papa ndikukumbirambo tepai. Mwananu imankhwala yanga khala kuti amala kumwa, muyatenge, muyaike pabwino. Mungaike pabwino thanga mankhwala mangasiya padzuwa, mungasiya palipense, mankhwala yamba phala lili basa. Mankhwala yani mankhwala mbachemera anti-retro village. Ndiye yamba gonesa kalombo, pomwe kambayambisa matenda a sita.
2: Ulikubva apa?
0: Ndiyo.
4: Imwepo mukasiya kwakhongwa bzabwino mankhwala aya. Kulika kuti mwananuyo matenda aya malalini. Imwepo kombo mai na pai munanthawi kuti anikani yakwathandiza mwananuyo. Mwananuyo chake amakufanidziwe ana magole mangasi.
0: Ana magole 18.
4: Eha.
2: 14 ano chana dzodzi.
4: Entafa zimwe ya madolesenti kambira dzidzose adzase jano. Anthu amwe amanesa kuti kwene kamwede kaka mankhwala.
2: Aha.
4: Mafunika imwepo kombo pai na mai mumbakhale pafupi mumbakwanise kuti anikani kumukontrolani mwanayo.
2: Takupani. So ine mbashoka-shoka. Ukupfa wa mtuwe, no?
0: Ikuveraru na besesa.
2: Agora wa siyana ni masalama.
4: Ipo shumango, nikafuwa nifunze. Umwe amba mwataiza ima kwa ya.
0: Amba mwa sezora.
4: Sezora.
0: Si.
4: Sezora ni ntai wa mbira mashibese ya demidia ni mashibese mwea. Nifuandu tuyo ntasha hiyo hiyo. Njiponi boni.
0: Sezora so burigie ni mtuda kudia iye ni mwana. Akachoka mbaendearu kwa senzega. Ine angamuka. Imba mfunziraru mwaya oende. Pena mfunziraru kwa senzega ende. Burigie angaenda mbaendearu.
4: Ento mankhwala yaka mwedwe kashe, yamba nesalini. Aka tisezora, nisezora. Nijita seta, na ora seta. Nijinini mbozi basi. Munga mwa seta ora, mangwana mga zama oito ora. Isha mankhwala yaka mkalangari mkubwira ufa, mkalangari mkuparalini basa, mankhwala yaka paralini basa. Mugona sabato. Ento mkumbira mkune mwepo babana mama. Mwana nuyo nopo kaya na ishiya ni. Ni majofi ya kudia kunesa ntazinozi. Jifunika mlani gani mukaina ya kono, mankwala ya mkwanezi kongobjo, mkiba mwini, mkontolari kuzenseri. Basi na maliza mbani.
0: Mamaliza, ini panombo zina langu ndini Virginia Frishilio. Timba patabati ababozi na omwewa. Nkani ningemwe kukusani, nshadididi mama. Tsono mbafunikana tene payuyu, mkona temposinu za mainza. Mumba kwanisi kutahida pchahida pa mui, kutenda malisho. Na mpoti siya mate ya kukarakara mafushitu na takumba fushida, tangotazo wabwesa malaria. Ii kukasintina kuli kataenda, tikare na chini la kusambira manja, tikare na sabau, wapetibe sabau, tikare na dota, tiba sabau.

Mwenego ja wimba wa Justin Wellington ama imba kwa iko ndiye small jam. Rifiki saba tini mnis pas te tri mwasera wanji konsekwensi kune nyo muri bamvani nyembo zosena siana kuna kuti kwembeke zanti tu masero ampira wa miendo posiro hapa ndiye bali wimba kwa Jose Camelin nyembo mina wicha forever.

Mane ko ja gimba gwa ja shatama gimba ndi Joseph Sekero wa Matiri Mtima Janyao Rifake Chapa 26 minutes past 3 Mwasara wanji Konsekwensi kumeninu yumuri Pochiru hapa tikarinsu Tupochirani mashiru ampira wa miendu Amini ya wimbegezi duwa kumuotizi Mashiru amini waka pakatipa Bagamoyo FC Ndi Nyanchere FC Kujukira kumuotizi Mbomba la mwatizi. Ndanya mara ya nishamini yangu nzeka kutimbenu za jivopa. Ya, ndi uri kufuna kusanga ata onsi. Amina magunda masero ampira uwa miendo. Kwanse kwanse kwenye niyo mwuri, jione kuti ndi Radio Msambiki. Mwesha kula ndipo mkumvira kumasana kuliru lwiru kapa 3 October 2026.

Tuba chirani nyimbo zo siana siana tukwembeke za masera mpira omendo amene so posirapa akale akuyambika. Uyu ndi Eric Iglesias kuimba na Package la Luz. Ndiyo nyimbo zabwina zoka zoka. Instagram nyimbo yako ka Florida nyimbo mina kuicha wisho.

0: Ndakuchepa-chepa-che tikumva Florida Whistle nthawi ndi 25:04 mwasira bwanji kadiwere panopo mukupezekera kuti ndi zanji zimene mungatifotokozere padakali pano
1: izanga noa ukundiva bwinobwino
0: umveka ndithu tifotokozere kumene uli
1: iya ndithu tikunyatineni mase wakundikaonzera radio Mosambiki kufana kuno lero makamaka kuti ine ndikupezeka kuno ku ground ya Frusiario ya kumwatizi pamene ndikhala kuli masera a mpira wa miyendo pakati pa timu ya Real ya Nyanchere zita timu ya Pagamuyo masera amenewa okundikaonzera ndikutukozeri masera a initiativo pamene kuli matimu ndiku okwanira koro ndipo matimu amene wawa akulimbirana pa number 1 number 2 3 kumaso pa number 4 nde titukozeri kuti matimu amene ali mukatikati ma initiativo imeneyi alipo okwanira koro kutukoza za timu ya Malasha imene ikutiripa gawo la number 1 ndi 58 points ndipo timu ya Nyanchere imene ikutiripa position number 2 ndi 55 points ndipo timu ya Bagamoyo imene seri mu ground imu ilipa number 3 ndi 48 points ndipo timu ya Instituto Geologia Gemina ili ku number 4 pachimaliziro pachiseka komo ndi 1 point ndipo ya Mwala makamaka ndi zikoli zokwanira 100 zimene ndithu zakhala ndithu ziguluza nde tikukonza pano kundikaonzera masera ayambika pano pa ground ya Frusiario ya kuno kumwatizi pakati pa matimu awiri wa timu ya Real ya Nyanchere visa timu ya kumakamaka ya Bagamoyo matimu onsewa ndi amulumu visa ya kumwatizi nde tikufotokozereni kundikaonzera pakati panopa kuti matimu amene wa watu amene akumana pano pa ground constitution ili mote timu ya Real Nyanchere ikusereka pa golo nyamaka uchezini wake ndi Isaias Edson wa Frances number 2 Eli wa Frances number 3 ndipo Amino wa Frances number 4 Ernesto ndipo nyamaka Esaya wa Frances number 18 ndipo Mandela wa Frances number 8 Amino wa Frances number 17 ndi Lionel ndipo Nelson wa Frances number 5 pamene Jesse number 10 ndi Alcino Amino wa Frances number 22 ndi Yamata Ben ndipo Amino wa Frances number 20 ndi Yamata Bezina wake ndi Nato ndi kutokoze kuti amene ali pasamu kapena kuti pa bench ndi Yamata monga awa Amino wa Frances number 19 ndi Shushai Jesse number 16 Berger ndipo Jesse number 14 Dino aliso pa benchi Nyamata Mutala wa Frances number 9 ndipo Amino wa Frances number 7 ndi Kunito ndipo Amino wa Frances number 83 Davide Amito wa Frances number 11 ndimene momo ndithu ndetu kufotokozereni kuti kutimu imene ya Real ya kunyanchere atrenadore kapena kuti akoshi a timu ya Real ya nyanchere dzina lawo ndi Antonio Marques ndipo amasajisa ndi Anoue Agostinho nanga timu ya Bagamoyo Zimotan timu ya Bagamoyo pagolo kuseresa nyamaka zina lake ndi Monse ndipo Amino wa Frances number 10 ndi Amerco Jet number 9 Samuel ndipo Amino wa Frances number 7 ndi Domingos ndipo tikufotokozereni kuti Joshua wa Frances number 3 ndipo Jet number 11 ndi Nyamata Ujadele Jet number 8 Elvino wa Frances number 5 Antonio Badaiga wa Frances number 15 14 Alaba ndipo Amino wa Frances number 6 ndi Nabi ndipo pa bench kutimu ya Bagamoyo SC akuseleka makamaka Nyamata uja Andrade Clement jezi number 12 koma kambakala kuti inform kapena kuti jezi ndiyoperewera akupanga kuti kuti mopereza pamene jezi number 12 wavala Nyamata Monse ndiye kuti nthawi yonse Andrade akukoza kusasa kilo jezi imodzimodziyo ndipo Clement ndipo 17 Edmilson wavala jezi number 17 alipangambo koko jezi number 13 ndi Zorito aphunzitsi a timu ya Bagamoyo FC ndi Eugidio ndipo amasajisa ndi Misa Miguel masera akuyamba poserapa nthawi imene mati 25 minutes ku 4 o'clock ndipo ndimene ndithu ayamba kutandauza kuti pakali panopa tidati kunetsetse bwinobwino mphindi zokwanira zokwanira 6 zadutapo 0-0 nil-0 pakati pa timu imene ya Nyanchere FC Real komanso timu ya Bagamoyo tiyeni tione bwinobwino masera ali mkati alikoko anyamata mwaja ati mwimine yomara mwako chikira wa chikori kumasipa uzangu zira anyamata ujanitu aneo zimoze uzangu zira anapida mitu anyamata mwine wa ati mwaja yanchere kukono kwenye kwenye mwakutu wana salamwe wao oyambira mwaka mwaka kizori chikanalo wa uzira kwa anyamata uja amene lijezi na masiku wa timu uja mwine mwaka mwaka ya chere ya uesti kumaria hii number one. Maga maga kona number one. Kuji

0: kata zili ziende motani kambaka kuti imene zili kuli mvula yamawawa ndithu pang'ono kuti aone kuti zikangwa bwanji zangoponya kumakene akupita mnyamata uza wa timu ya FC jezi namba 21 amene akupita kulekule koma iyayi mnyamata wako zangotulaina kuti iyayi kuinyola kumakonko alikonko mnyamata uza wa timu ya Real Yankee amene amene zina ndi Mandela zijetsetsa nyumba ziri zitatu koma ndali konko nyamata udzanso amene ndithu ndi kapitawo wa timu ya Bagamoyo zangochosa iyayi kuti kukhula jezi namba 8 Mandela alikonko kuti aponye ni Mandela uzaponya kubwino kumpasa mzake za jezi namba 5 amene ndi Nelson kupita kusogera koma ndali atati nyamata jezi namba 15 wa timu yene kumakamaka ya Bagamoyo zangochosa wadai jamileo kutosa kena la kukuli sabunja kutigao cha kumanja kwa mtego kwa lome kulika lepona ya nyamata mene wa atimu ya Real ya nyantere kutigao cha kumazere alamapita kukolo la nyamata mene wa atimu ya Bagamoyo mkupea wairesa radio mosambiki wairesa mabande wairesa vitu imene imazeka pena palikose vicholinga ya kuti winarense amene kukuna kufela masela ampira omiendo aone kuti angapa ngebwanji zango tosa bulezi kupita kutsogola koma chikozi wala tiko lu matiko zango tosa kumwenda kena kasa kumwana mene zini unani mwe wawo wanyamata mene wa atimu ya Real ya nyantere kuti akarapa nisa kutia zigori kuma kai zichocho kumeteke kuti aone kuti apa ngebwanji nyamata ataforo kuza zina ndani
1: zina langa ndi januaro tarisa amena kumanyua impiro sangato kambiro
0: Tungu kufuwa kuti mene ukuone la hapa mpila mene ukuchila mkudi kuti we ulimbali hizi simu ya wanji chifu
1: ine ulimbali ya kwa vera kwa ya Bagamoyo kwa sata yela ndale kukari kumu kwa mbili
0: kwa mbili kwa mbili nde mina kuteka kuti kuboni kumene zile chika nalowa kipoja kuti njamata jezi la mpustini wa timu ya mene maka maka ya Bagamoyo amene zina la gendi Vandaiga Vandaiga anamenya mpila mkurusa nsukudolo la kwa kolomu Leo ukuona kuti zimene zimeza chochezo kuti mwina timu yanu ikonza bwino
1: palibe chochezo ngati alifa ali mabwino mtundu wabwino mpira ali bwabwino
0: anali konko nyamata uza jezi namba 9 wa timu imeneyo makamaka ndi ya Bagamoyo zina lake ndi Samuel kuchigawo chakumanja kupita makamaka ukolo la nyamata amene wa Areal yenetere ngakhale zili choncho kentione kuno bwino basiyana kuno bwino alikonko koma kugwirana koma kusangoona kuti ayi ndithu alikwali ayimba inenso ndaonanso kuti nyamata jezi namba 6 wa timu ya Bagamoyo amacheza ndayo ndi nyamata uza jezi namba 5 amene ndithu wa timu ya Nelson nalalikonko koma pakati panopa tentione kuno bwino masera akupitiriratu kuno bwino kuchokera pano pa wireless ya radio mosambiki wireless ya mamande kuchokera kuno mumzinga wa malasa kumatizi jezi namba 20 wa timu ya Real jindani amene ndi nato kujesi nyumba zikulu bwino ena akanya ndithu nyamata uza wa Bagamoyo kutango kwa live kutoka kule kumamba ndi kupita mu chigawo cha Bagamoyo kuma nali konko jezi namba 11 amene ndi jele kwa timu ya Bagamoyo kutango tosa kuno bwino ndi kuona kuno bwino mpira okali ndi mbili mamba kati mwina kuti kufuna ndi mpira wa kwa ndi Yesu koma iya nyamata kutaona kuti iya tosa ndi mungu kuno bwino ali konko jezi namba 5 kwa timu ya Real ya chere kupita kutogola kuno bwino Kentuon, ukozo kala mwai wawa nyamata mene wa Real ya chesi. Akukita mwono kino, nyamata uze jesu nama 20, amene uze jesu nama 20 wa timu ya Real ya chere, di Nato, Nato kupita mwono kino, ujesu nyamata mwono kino, kumalia nyamata jesu nama 9 wa timu ya Bagamoyo, alikuwa kwa Samuele, uzalanda kena kampina kukuluka, kujia ilitu, akone ndima nyamata mene wa atimu ya Bagamoyo FC ndi aonoda bangabani. Kwa wazena wazena kuti masela kwa wamena kumindi ya mpilau ndi a Osmani ya kwese ndi ya kuno kumatizi. Masela mene wa aregilativo ya kuno kumatizi. Ndiye mtuwele kuno kuno. Ndiye mata uze jezi namba 20. Kupiza kuno kuno nato. Kupatiana kuno kuno wale kwa jezi namba 5. Kumalia hii kupatiana Nelson. Yele kwa kusosa kunja kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno kuno atimu ya Bagamoyo FC ndi akupita kwa nyamata jezi namba 4 wa timu imene ya Bagamoyo kuti aone kuti angapa ngebwanji apo ni manja alifalisa akupita kwa iyayi awalangiza nyamata kuti iyayi osaponya mpira ndi mkati ayenera kubwezera mmene zinthu zimachitira mu mkati mwa ground jezi namba 11 anandiya kuno bwino nyamata uzetere koma iyayi kenaka wagwa nyamata wa timu ya Real ya chere jezi namba 17 Lionel ndipo alipali apita kwa mpongo kuti iyayi akaone kuti iyayi iyeneyokhala

0: Yamada Jawatimu, Yabu, Jesna Malai, amene ni NATO anakuma ndi nyamata uja wati mwa Bagamoyo akupita nyamata Bagamoyo kusogola sentwele kuno kuti nyamata uja jezi namba 4 anazako ekeka ina kwa kuchigao cha kwa kumwe lakini zijo nga nyamata aja arila wa yenteri kupatia na basi ya namu kubino alikuwa kwa nyamata jezi namba 4 wati mwa Bagamoyo alikuwa ina kwa ila mbitu wa zelo kubira apatilande mpira sinyola ya alikuwa kwa nyamata jezi namba 22 ndi Beni Beni wati mwa arila wa yenteri kusango toka vile tumama vile usogoro wa nyamata menewa wati mwa FC ya Bagamoyo zijo ndi jezi namba 5 wati mwa ya Bagamoyo atuni analikuwa kwa nyamata so uja wati mwa Real Madrid ndiye kinyumba zuri sana kwa mtang. Basi ana basi ana mungu ni alikuwa kwa nyama na jeshi na kwa wa timu ya Real Madrid. Jambo la ndio ndio nyama za Miroja wa timu ile makamaka ya Bagamoyo. Kwa hiyo kwa mtu wote alikuwa ndi kupita kwa sababu ndio wale za Bagamoyo kwanza. Tempo ni system ni kuna hapa 24 minutes zaka chambire masera mere wa ampira wa ndo kutoka kwa background ya Ferroviario ya kuno kumatiza jezi namba 5 kwa timu imene makamaka ndi area ya nyenteri zato sabuno bwino bullet namba ndi kuta kutogola kuma nyamaka mere wa kupatia na basi ana gola na bwino bwino na kazi ndo kule ni mamandi kuma kwa mbali pele pele ya baronge timu kiva wa timu ya Bagamoyo moze anangoona mpira dinaka kubiyali ife sinuwa kubiyali kwa kile miso la sabwe Masewa ni mbuneko mbili, nyongoso ni mbuneko masi, mbuwa ya reka, wangambili, amina na mtu ya pezera udi iwewa, agwela vano kansanjiga, wangu watu kape, agwela udi ya itikero lewe masha amelewa, wakup. Ndipo sento, ali mpansiko ni kwenye kwa ground, kansanjiga ino, ubi awene masera amena wa mena rasele, mdini zeko na rengi zikarita. Sento na kuna bino, ninawa nyamata amene wati imu ya Bagamoyo, kupatia na masera kuna bino, amani nyamata wezezi namba 6, Wati mwele ya Bagamoyo kutoka na mzake ya kisina ni nabi Kisina ni nabi mwele ya kakati alikonke jesu na mateni Amele mwenda Kento ni sese mwele ya maro jesu ya Bagamoyo Sama siya na basi ya na mwele ya mwele kutoko kwa njero kakati Kumanya mazati mwele ya la yechere Amuti ya isi yola Kutoko kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ndi mungu wangu wama business ya siyana siyana kuno kuu district na kuno kumatisi na kama kapa kapa kwenye kwenye kwa tauni ya kuno kumatisi ama nungu na minama kandisiya timu mwere ya rea lenye nchele ndi masera mwere watile kwa togoro sori wewa ndi mungu mambo jilisa minama kuna masera amti wa wamiendo kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: Gracias. Ah, mi sono fatto un po' di

0: Kwa jamaa kamili wa atimu ya bagamoyo ubi amine tira buka muzao la mzee wa jamaa mwenye wa atimu ya real ya bunjere kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: Samuel, Kumveka ndithu ndi tiyembekeza kuti chigawo chachiwiri chidzandi ndikumva On verrà ciao in the 20 minutes past the 4, the 6 horas e 20 minutos. Ndeurizariremo tikaru basirani nyembo zosena siana tukwembegeza kuti nyimaramene ya jenso ndi jigao cha chiwiri.

Et puis, on a fait le bon de bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, bambader, Sanaone kina kalikonse kuri kodi yapa ziri motano. Sanaone wangona nyenyezi zoka zoka. Nyamada izaiye wangona nyenyezi zoka zoka apa mbuye kopita mpindi zoko na 7. Sano background ya Ferroviario ya kumatizi zako mera nyamada menewa. Atimu ya Bagamoyo FC. Alifari aguli yae. Yakele zilijo ncho masaira ni ya ulabili lebe. Mpira udenga wika pa center. Kuli aone woni ndani amene anga pange zotekera kuti kamena mwina akoza kuzimitsa moto ngatumenewo umenewo kuti mati moto kwa kuti zinthu zafika pofuta kwambiri pano pa ground ya Ferroviario ya kuno kumati ground ya imakalembera kuti CSN muntown mwene mwene mwatown coastal ya kuno kumati atifari alamula kuti ayenditu mpira wiki pa center kuma jione joncho nosa amene mukufera waire terra jomo sambiki kose kose kumene niwo mulipo Ulirimu ya Bagamoyo FC ya chile chikoli choe amba kutera kwa nyamata ujekezi namba 8 zino wake ndi Elvino nilipa kalibanova mpila wika pa center alipali akunta kutunta ulira pena mwina palirimu imene kuna kutinta chizi na teke ndiana likuwa kwa nyamata mene wa a rea lenye nchere kupatiana batiana kuna kuino siri kuchori pa kalibanova mista maninyu akuma kwanchi chikoli ama ninyu ndi mwamoza kwa makota masera mpilo mienu ndipoti imu ya rea lenye nchere ndimu yao Nesiri kuchua kuli akuma kwa njifuwa postina hapa Nile kuli pata ngopila masera mina wa mtindi zongo nga 45 ni majeta nao Ndi ama kuna kwa kuli yae Nda au zanya marawanga kuli yae postina hapa Aendete kupanga socheka kuli feri jinye Kuma pebo ya tinta kwa menyera Iho zafura tentu wane kuna kuli nukuli noka Kawi mene kukupila zini kwa hebo anji 9 minutes mambuyo kwa masera mene wa kuyamba muno mu ground

0: mustadium ya choro vyaro ya kuno kumatizi kentuone kuno kwenu alikonkonya mara jezi namba 514 meneyo ya pakamoyo zino lake ndi Antonio mugwira munthu uno kuthamanga thamanga kuti aone racha bwanji kuti aone apa zingaende motani masera wakapokoma kwambiri tiri kuchiwa pali mawu achamanena kuti ayi kwanzako chiri kwanzako chiri kwanzako tiri kuziwa kuti apa ziri ziyende motani pamene nzako wafunda iwo malumbapo pendapenda sikugwa koma kusalira ulendo pendapenda sikugwa koma kusalira ulendo komanso pali mawu achamati pamene nzako wafundwa iwo malumbapo ndimene sikuchitikira pano pa ground iye ndione bwinobwino alikonkwanya matati imwe yapakamoyo usango amenya mpira wautali kwambiri mambani makena kuchoka muchigawo chakumazeni kuti apite makamaka kugawo la nyamata amene wa atimu ya Nyanchere FC koma kupita kwa nyamata jezi namba 3 wa timu imene ya Nyanchere zino lake ndi elio kusangonya bwinobwino kumpasa nyamata jezi namba 10 koma alifali yaimba kuti yali kodi tiatione bwinobwino nyamata jezi namba 20 amene zino lake ndi nato wagwa makamaka muchigawo chakumanzere chilomapita kugolola nyamata amene wa apa kamoyo FC ndipo alichonchi chigwere alifali yaimba kuti apite kwa nyamata akaone kuti apa zili motani ndimene momwe ndithu mmene sikuchitikira kuchokera pano pa ground ya ferroviario ya kumwatiza tiyatione bwinobwino nthawi tiyationese bwinobwino nthawi ndiye kuti apapa 11 minutes chigawo chachiwiri chiyambire pano pa ground ndiye alikonko alifali ayimba chifoti nyamata jezi namba 20 zino lake ndi nato wagwa wa timu ya Real Nyanchere timu ya Mr. Maninyu tiri kudziwa kuti Mr. Maninyu pakati paropa akuma bwanji kuti timu yawo ikuluza ndi chigoli chimodzi kwa zilu chigoli chimodzi kwa nilu pano pa ground ya ferroviario ya kumwatizi umbutseno kuti mamvera kuti ndiye kuti timu ya Bagamoyo FC inakhala kuti yawina masera amene wa mphindi zokwanira 90 kutha akuzopezeka kuti anyamata amene watenga 3 points chifukuti pakati panopa timu ya Bagamoyo ili pa position number 3 pa position number 3 ndi 48 points pamene timu ya Malasha ndimene kulamulira mumpikisano umenewu ndi ma points okwanira 58 pamene timu ya Nyanchere ili ndi 55 points ndi kudakhoza kulandidwa 3 points zinthu tikhoza kuwavuta kwambiri koma khale zichoncho osewala kuti timu ya Institutu Geologia Chimina ili pachinseka khomo ndi 1 point ndipo atachinyidwa zigoli zokwanira 108 tiyambire masera amenewa tiye tione bwinobwino masera akupitirirabe alikonko nyamata uja jezi namba 10 wa timu imeneyo ya Real Nyanchere koma nyamata wa jezi namba 4 wa timu imeneyo makamaka ya Bagamoyo analikonko kuthamangathamanga kuti aone udapanga bwanji muchigawo makamaka achakumazere akamapita kugolola olomwe koma nyamata ya timu imeneyo ya Nyanchere kusakasiyana pasiyana bwinobwino kupita kutsogolo panalikonko nyamata wa timu ya Bagamoyo kusangwa chosa ni mwendo kudusa kuti aponye ndi manja nyamata amene wa timu ya Real ya Nyanchere kusakasiyana pasiyana bwinobwino analikonko nyamata uja jezi namba 21 alikonko kupatirana pasiyana bwinobwino ndi nyamata Ben jezi namba 20 ulendo bwinobwino kuzotchera bwinobwino mpira wautali kwambiri koma kena ungotuluka kunja nyamata uja jezi namba 11 wati mmeneyo makamaka ya Real Nyanchere anango akanditsa bwinobwino kudzapasisipewa anzake kena kabuleti mapani kupita kutsogolo koma alifali yaimba ayimba alifali kambaka kuti nyamata uja jezi namba 11 wati mmeneyo makamaka ya Real Nyanchere adeloli jezi namba 10 amenewo ndi Altino anagwa ndi alifali anayimba mkwino kapenderera kuti akaona kuti tikhala bwanji pakali panopa akuwawuza anyamata kuti masera mpira omuyendo sichoncho mafunika kumaona kuti apa osamenyanamenyana kapena kuchanachana ndale wowina amakhala kuti wawina woluza ndi woluza win and lose ndimene zimakhalira tilichoncho tikupunikira panopa kuti ali nyamata uja jezi namba 10 wa timu ya Real Nyanchere ndapena atasere gogiki kupita pagolo la nyamata amenewa apa kamoyo bwere mapani kuswa kupita kutsogolo kuma pamwamba penepene pamwamba penepene anayesera nyamata uja jezi namba 10 dzina lake ndi Altino kumenya bulet kuyeza pafupi ndi golo koma walephera sizinatheke mukubvera wireless ya radio Mosambique wireless ya mambani kuchokera kuno ku ground ya relvado ya ferroviario yakumwati ground ino kodzamvera idapangidwa mokatswiri chifukwa ili ndi stadium imene ndidenga kumubwera mvula chonchi ndiye kuti anthu ambiri amapezeka ndithu kuti akhalapo pamenepo koma pakati panopa mvula yatha ndiye anthu ambiri athamangira ndithu pamenepo kuti aone kuti kodi apa dinakalebo motan zimene zikuchiriramo pano pa ground ya Cherokee yakumati tentuone kuti bwino kutumpa tumpa kuno bwino nyamata jersey number 10 warres pamene makare yale ya nyanchere yemeka kutumpa tumpa zampa jersey number 3 ni ndani elio kuzapatira ndake ndana ameneyo kuzapatira nyamata uja alfino Yeri wakabasi Alcino, kena kana Alcino uzamenye bread mambandi kumanali kongo nyamata watimu ya bagamoyo kena kusango chosa bread mambandi ukila kukati mini mweni kwa nzeri wapakati kushikao ushika kumanzeri akamabila kukorola nyamata apika moja tentu wane kuna kuhimu mpila waruluga kurirapo nye nima nyamata mene wate ala nyanchere kusabasi kana kuna kuhino kena kakupila tentu wane kuhimu kama mwai kumatiseza watimu ya bagamoyo kusango chosa kena kutapuka kuna kuhino mwale kuli ya ifeta wina kazi kili kujio kuli hapa anyamata apimu ya bagamoyo wakubanga simene zambaka uta wina Wese iwala kwenye na mpela kuli mpepo ima sinha kwa menyera Kili kuziwa Uliko danye maramene wa ati mwe bagamoyo wa kutela chwa chikoli wawo adinyakale chikoli Chikongu wani ima sinha kwa menyera Kari chikongu wani jita loza mwina Kuposhwa administrativo ya kubenga Chikongu wani jima kwa nisa so kusinha Ndibuyanga naso kuposhwa administrativo ya kukademe Ndeti jito na hapa kuduwa lizingene motani Alikonko nyamaro ya jesu number 22 Ben wati mwimeleyo ya real anyanchele Hakupila so bold Hukonko kala mwe wawa nyamaro mwe wanyanchele Kuma hiya ni kumpina gena kwa tuba Kono alikonko jesu number 5 Alikonko jesu number 5 Antoniyu wati mwimele imaka maka ya Bagamoyo FC Ndewa angoponye utampata nyamaro jesu number 7 Amele imaka maka ni Domingos Domingos Mkampo ezira nso kashkena Zangu ee za bule ni mamadu kule usokolo kwa kwa wai kwa manyamata amino jwa timu ya Nyanchere FC kena kwa zangu sema di mtu mpata nyamata jesu number 8 amino ni Mandela Mandela kuzampa chila mzake kapitao Upatia namba chila nabuno Kena kwa utesi sambali Bile kuna buino Kwa manyamata wa timu ya Bagamoyo wakwa Wakwa nyamata wa timu ya Bagamoyo Sili kuziwa kuli hapa Zingaine motan Tentu wane kuna buino Upatia namba chila nanyamata amine wa timu ya Nyanchere FC, upila kuna kubino wakupila Nyamara jersey number 10 Amino ndasino Akupila kuzo kala mwana nyamara mene waaare Ale kuma genaka, buledi mamani Watosa nimu Nyamara watimu ya Bagamoyo FC, kutosa nimu uke naka kuli ya hii Siri nga lore ya hii This minute teke pano pa ground Tentu one kuna kubino Wakwa nyamara watimu ya Bagamoyo, ndia alifari akupempha amasajista atimu ya Bagamoyo kuti asendere pafupi kuti akaone pafupi kuti kweni zili motani toyinga aziwe kuti apa angachite motani tentuone kuno kwino kuti anyamata amene wa atimu ya nyamata mmodzi wa timu ya Bagamoyo wagwa ndiye siri kuziwa kuti chagura kwambiri ndi chani nde ili tione apa Urugode hapa zingashikeko motani Nde akutamanga umene kwa masijista Atimu ya Bagamoyo Zino lao ndi Mr. Miguel Mr. Miguel atamangira umene kukuti akaone uri kweni kweni Zili motani Uri akaone uri zili motani Nde Amena nakuwa ujene nyamata jezi na maa 7 Watimu ya Bagamoyo Domingo Ne aona kuti ayaruluke kunja kuti akamuone nyamatayo kuti chachitika ndi chiyani kwene kwene koma refari alamula pakati panopa tintuone apa pali kusintha kwa nyamata ameneyo ja jezi number 11 wa timu imene imakamaka ya real ya nyanchere anali kunja Hamilton ngamene kutolowa pakusintha Nde approach Mr. Postman Sakwese Aramula kuti masera wako zakuyamba
1: Felix
0: Angoko
1: Felix kandewere
0: Ndugo panowa
1: Ababa zikuonina kuti nthawi tikuonina tipereke kwa anzathu mchisena napiriza nsoo zinchito zawo nde kuti masera mpirame ndi kumene wakhala kupitirabe kuti patchira malizaso kuti zikhala zitatha motani
0: Kuti tibidi ze kuigwira mabambuyo pake ili taulenzo kwenye zendera mabedo kwenye kwa 90 minutes. Sipo mwazanga noa chimaku.
2: Radio Mozambique, nyumba mphepo ya Munontete, ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Radio Mozambique, nyumba mphepo ya Munontete, ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Radio Mozambique, nyumba mphepo ya Munontete, ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena.

Tumangani kuti dzulo tikachita piaka maku mashana chuboza radu Mosambiki mbiteketa nkati mwa dzikwino ya Mosambiki nzizi wada kwa na uchana mpindi ibodz dzisetora jiu minutu ti kupasire nyimbo ya Mr. Njanje inalonga tangwi ya kumwa pintu pia kulezeresa penu kufumale pintu uzungulisa ongo kuti ifipano nkabe kutipedza makaliru nungananewa Saza pamba zira ufiti, hae ni pano nda mamu kwanchuno, hae ni mando kuchimwana kubala, tangwiri ndaloziwa, ni mando kubilizanga zina pateni basa, mnegoswanga na chiteni kubilizanga kambi kuzana pedidi, tangwiri ndikuloziwa, nambuya farensa, nambuya chasasa, tangwiri kuti iye ni adakalamba, andaji msina malakufa ya nakuanda kufatani, pintu ya kuti mkuduwala, nzikuzonsene mulukuma. Mangati mulukuma nzikuzonsene, ndigre guna patatani basa. Wako libina kunini patabasa pedidi nkulongira kuti uyu ndilikumwa inde mulikumwa. Muntu nyakumwa pote kala kuti ndiwe mulunu kuenda shikola. Nziku zonsenu ulipampeta. Kushikola unaenda kafanji. Pinafuna ulonga pasono pinapina pita nakupi. Tano tipisafuna kuti pipiti na makutu pikazikiki msoro. Iwe nsoro kuzungulirisa nziku zonsenu na kulezera. Pina patatani. Nkabe pata. Misa Njanje pita ntandu. Kristina ishindi nyimbo itwa ya Mr. Njanje. Misanjangi tikali naye pa machibesa lero kuimba tu kuimbira mapwanda radu Msambiki pa Madia.

Tikalonga kuti tinaboresa nyimbo ya Mr. Njanje kulonga ya Zombo mbwenye apa timbinira Mr. Njanje aboresa nyimbo ya Christina. Tichemere DJ Chombwe na nyimbo ya kidembe kuimbira Nkonda Rad Msambiki. Tiri mapwando kutomera dzulo mpaka na lero.

Muzivera radio kuti muve utenga, muve mpangwa, muve mafunziro, muve makariro didi, muve njira za kuti tinitana tukare na ntendere kuyanjana kuverana kutukula dziko Mosambiki. Ndini chinachitika mkati mwadzikwino na kunja kwa dzikwino. Ndini chinachitika mkati mwa district mwa province pa chisapatu. Tinapiva na radio Mosambiki. Anza atwanya Facebook, WhatsApp, TikTok, tani. Anewa salonga mpangwa, mwenye mpangwa zao, nkabe kuzifikisa kumapeto. Tangwiranji. Tangwiri kuti lero pano, mangati chidengwa ya chitika, yosa koma foto. Panangu kune miratu, 20 pesoa jimorera, ima munga mawa tutumuku. Nedzi wa ndikupi, nedzi wa kuti antwanele afadi, nedzi wa ndikari wa ntunduanji, nedzi wa kuhenda kupi, pana antwana moyo, pepe ima nkabe kupidziwa. Tangwiranji, iye asa chita koma foto, kuti atumize, munga nchita like, munga nchita gosto, kuna iye pi kumfambira. Ifyo nkunda Radio Mosambiki nkabe, tisenda pepare, kaona, kucheza na ma mediko, na nangine pia ungumi wa mbumba, kucheza na mapulisia, kucheza na antu kakuti alipo wa moyo, mbatipanga. Tingifu ngebwesa kuna mpango za ziri ni mpango za kuti ngabe mtu nafokusi Tunisi. Mwafambo kare antu mpango toa, Radio Mosambiki yalonga mpango wa kunama. Nkabe kulongeka, nkabe kuveka pepe, chipo na lini, ne ndurumu, ne lero, ne kwenda na kwenda. Tangwira njifano nkabe longa pia kunama. Hapa tukupangani kutukunja kuna El Nino. El Nino ndi chilengulengu cha pansi. Pilengulengu pia pansi, pilikubwera. Murungu panangu anazafumba kutoweza, panangu anafumba kuchepa, panangu ana konda kufumba, panangu anafumba kulimbuka. Pisafunika nini nje mulimi, adzire tukubzala mbeu za kupirira na dzua, mbeu za kutokota mansanga, mbeu kubzala mapedi, mundo nangu ntunda. Tero kutipanangu mungu angachinyiza, muka jembo ntunda. Stepona, tukupangani. Mbuya jote imba kuimba nyimba Radio Mosambiki kuchita basa kuchita makulokoto. Mizinu ya kuti mbuya Faustino Armando na pai Misheki Magunta alikutifa kubulukira Nsembezi Samoa district ya Mwatizi. Mbuya Antonio Maato alikutifa na pai Dino Gavion kubulukira Duznak. Tanda masikira mbira luwa brilliant. Kuchizisha Shingodzi muno muzinda tete. Uku Chibuma, uku Tsinde ya Shingodzi. Juan Timba, bulikira kudowa, mizinu wali muzinda wa tete, na nchilo mambo zetu mwana mamuna nikabudula sakala makwenda. Radio Mosambiki. Vyaka mako mashana chibozi sima suwe raiyai. Siku senze kanzatu.

Terimemenere na nzizi utantatu wa kumaudu na funefu kwele sampangu wa zanchipitiki zangati na kuunja kwa tzikuino. Mazatufika kwenye kwa tazi ya lintando nchuno ndibu na kuchirengesi. Panyumba na ugona na njala, panyumba na kufala masakara, panyumba mangwana ni nziku mabuhandu. Nziku kumbukira pangani na chito pakati pa Renamo na Bome ya Msambiki. Tuta kumalisa nkunde pa Bali na malapiaka kumina utantatu. Kukadzangana, antu hakupiwa, antu hakupana, kupana pa ubali nkati mwadzikino. Nsiku mwapando, anatemamba kujambo nyama, kujambo mpunga, kujambo massage paragete. Imu ina nchunu mwanu umu, anabiana kunyumba na gunira fondo muri unikusi. Kwa mwana tete, sana nchuno, kulime muna kulambulini kari mainkuru. Imu mpa inkuru, muna kulambulini. Adzukuru mbani anapatemi manja, kukula nkabifuna. Mapita mbanja na kazi mkajita ugabia, mkajita ugube, tangu kutu mkasaka, mamuna wende mkasaka nkazi. Pano mwere mbanja, ugube nkabe kutula. Pananga otu kanyazira kutu mkasenzika, modono ule ndi tangu kusua basa, mungu wapasani basa mwere nae. Gireja njio pasani mtu chizo, imu nkakwanisa kufera, nkabe kwanisa kutueza, nchunu mwere namo, anzatu, muna kulalini. Nchunu mwere kwadrani mpaka kumanda. Anzano alipa zingi da sensekesa nchuno mizizino alikumasi. Akujia mpumbu. Iwe kumwa nkabi ufumari nkabi. Chino malira kubiri ni ninchi. Kubiri usazipatadi pa mwiti saufani msatambira. Negosi na chitemi sakuonani msanga pikula pintu masumano nsene. Mwiti pina chitemi nkabi kuoneka. Kubiri zansi nda kupi. Haa ino mani sakupatiro na ntusi. Da ino sakupatiro na nyoka sakutorera da. Anyotolera ne aone mwene basa nsiku zosene. One mwene basa zanumu anapata kubiri. Nkabi oni wambu na nyoka zandara.

0: ukhalucesa wa mbuye a Brizito Levesene Tichemere João Arvista, tapano kuti lero Radio Msambiki achita maliketa pa chidentera. João Arvista, vanthu angas mbati pasene mpata.
1: Mwenyekiti wa mphamvu na chifunano haportani ya nyumba mphepo ya Radio Msambiki Monto Muno Ntet, huku nkutoma kuna furefu kuchita makani yatu pano pa Jardim ya Terceiro Congresso Monto Muno Muzinda wa Tete, maganizo ya Radio Msambiki pa maliketa makuru anaoneka pa nsiku ya lero palikupita nsiku zitatu nthanda ino ya malandalupia mwachimwene munsiku ya zulu yakali nsiku ikulu yakuti Radio Msambiki kachitapiaka makoma shano na kibosi mbitumikira Msambiki mapando alikupitiriza nyakufa radio mpaka nsiku ya ndimingu mbwenye lero Radio Msambiki yachita maganizo kuti ikwani sekubulusi la pakwecha na luso ya kutibwe rani muza suzumire pakati pa maliketa makuru. Bizinji pina unefe pano pia kusema sema pia kuja unyambe u wa ulimi wa kusiana siana mbwenye zwani kuti João Arvista ndiye anafuna kawana imwe mpaka kumala pa makani atu anafunefe kuchita nsiku ya lero ndiri kukumanika pano pa maliketa adakwanisa kubalwa na Radio Msambiki maka pa kuchita mapando akupita piaka maku mashano na kibosi Radio Msambiki mbitumikira Msambiki na kunja kwa ziko ino ya Msambiki. Mamuna nkulu zinanu?
2: Daniel Forte.
1: Mamuna nkulu Daniel Forte, tirikuona kuti hapa mulipano, mulikupatapata ipi pia kusema. Ndietani, tipangeni mamuna nkulu pakati pa mariketano. Ninji makamaka jida kwa nisemu kubwere kuti mzagule?
2: Ndagwere kundizoni bja kusiana siana na bjomo bjinga nditengi ntema kuti ndikule. Panopa ndirikuona tumwetu bja kusema sema. Ndina ngurusu la bambali romwe. Alikafunikana litusidwe maso ndirikuona mama. Ndikuona toku ikira shuka, tumvu, toku sema na marabwa. Urusu wakuti ungafuna kukumbua uti tida ya mbatana na tukonzirani chakunesa itawo. Nda komedo, ndipopo ndikufuna uti ndonone, mshibonza ningatenge. Nda unakali utinangu kunyangoku mashababa, nda kupeka na tumwezi, ndipo nda imira kupapa.
1: Aputipangeni mamuna nkulu, pa maganizo anu Radio Msambiki, ala kwa nisa wakuchita maliketa. Papi zinchi, pina kwa nisa kukuliswa lero ninga nsiku ya maliketa ya Radio Msambiki. Mwakomero na upeno ngami?
2: Nda komedo na Tizinji tume ndiri kuona pano ndaona kale kule tamalifu takuleredwa literature ndaona pomwe na takugulisa takuvala ndaona sodwa ndikomera mtumwe takusema semadzo ndito pomwe panombo ndipo ndaimira penango ninga ningakwanisa malingane na tsengwazo zikati saindana na mborosa ningatengembo dzire dzatu
1: takieza tene pano nyakufa mphepo ya Radio Msambiki na Nkoma Mbozi ndiye adakwanisa kulipanga kuti alipano pa maliketa a Radio Msambiki Monto Muno Ntet Fargechi iye alikufuna kuti akwanise kugula pia kusema sema tiri kuiprekeza nukuiprekera kuti tikwanise kufika na uku nkhomo ati phwando nei ilikwenda mpaka nsiku ya ndimingu. Na hiki hapa ndi maganizo a Radio Msambiki. Hapa tutakwanisa kugumanika na Muimbi Mbozi. Iye funakwanisa kutipanga alikugumanika pano pa maliketa. Adakwanisa kupambwa na mkonda Radio Msambiki. Zinano mamunakulu?
3: Nazina langa ndine Londoni John Shimbale. Kumadima zuka ndi kuti DJ Chombwe.
1: Mulipano pa maliketa a Radio Msambiki Monto Muno Ntete. Tipangeni mamunakulu. Pano mulikugumanika pano. Mukuchitanchi.
3: Pano ndabwera kuza tenga na umbali kujisangalalo cha chakwani tazaka 51 ya Radio Msambiki.
1: Anyakufa radio piaka makumashano na kibozi Radio Msambiki mbitumikira Msambiki pabozi na kunja kwa ziku antu mbatipata pa nchini wa mzuhisi penu wa nzeru wa www.rm.mz penu pa onda media mbatipata pondo pa FM pa mbuto zizinji. Ngupangiza kuti Radio Msambiki ya kula Radio Msambiki ya dendereka piaka makumashano na kibozi. Mbuya ningaimu sana Nzoma mwa sasanyika mwa njira ipi tuwera kuti mkwanise kupezera Radio Msambiki.
3: Menda unauti nchito imene kugira Radio Msambiki ndia ikulu kwa mbele. Pautukula oimba, pautidziwitsa, pautipunzitsa. Ndizinthu zochuluka kwambiri zimene Radio Mosambiki yatichitira pa zaka zonsezi. Tikuyenda kuno nditenge mbali potisangalala limodzi pano lero.
1: Uku mafala mbapi anafuna mukusiya kupangiza kuti Radio Mosambiki kuchita pyaka makumi mashanu na chibodzi mbitumikira anyakubva a radio.
3: Mawu omaliza choyamba ndikuthokoza Radio Mosambiki pa zonse zimene ikutichitira pa ntchito imene ikugwira. Komanso kudziwitsa omvera kuti tikonde kumamvera wairesi nthawi zonse chifukwa kuti wairesi ndilo gwero la moyo wathu komanso gwero la uthenga kuti ifeyo tidziziwa zambiri za moyo wathu.
1: Muli kubva Radio Mosambiki nyumba ya mphepo ya Muno Ntete makani athu anachita ife pano pa Maliketa adakwanisa kuphambwa na nkhonda Radio Mosambiki. Tikwanisa kucheza na mamuna mkulu Mbozi Nkoma. Tipangeni lero ndi nsiku ikulu nakuti tikuona ubviyabviya wanthu, anango alikugulisa midududu, anango alikugulisa pyakudya, anango pyakusema, anango mphende na pinango kuti nkhabe longeka kulonga nkhuda. Ningana imwe Mbozi muli kukumanika pano mveseri wa Radio Mosambiki. Radio Mosambiki kuchita pyaka makumi mashanu na chibozi 50 maj unwanu mbitumikira Mosambiki na kunja kwa ziko kuli ale alenda mbatama alikutivwa kubulukira maziko analongefe Zimbabwe, Malawi, Afrika do Sul na maziko anango kulonga nkhuda. Imwe ninga Mbozi muli pano pa Maliketa adategwa na Radio Mosambiki. Mafalano mbati?
4: Mafala yomwe ningalewe niwe mazinji kuona kuti chadidi Radio Mosambiki ya Muno Mutete Muno Mnyungwe ikuchita 50 majuano kuchita mabasa ya buino kuona kuti mabasa ya mwe yu waleki kuyasia apitilize na maprogramu yomwe mbachita chichewa programa ya nyanja ya uya ya sena programa ya nyungwe ndao mbamba pitizi na programu mwe porque akutifungulisa maso tikumbabva dzinthu zvakuti tikadzibvalini timbabva nyimbo zvakuti tikabvalini ndao Radio Mosambiki ni gwangwa ya Muno Munyungwe chadidi mafala mweyo komukona kuti lero ni phando wanthu azinji alikupfatsa ndao mbapitizi na mabasa mweyo ambati inova sound podi ku inova basi ningamoda tukuona tsapano munthu alikutali meme alikumalawi alikuponi kondoika apita mu internet akushukuta Radio Mosambiki.
1: Pakati pakuvesera Radio Mosambiki ya Muno Muno Ntete kusiya ma radio anango tipangeni basa njipi akafunemo kuti Radio Mosambiki ikwanise kupitiriza mabasa ndi kusogolo.
4: Mabasa yakulu chaiyo ya ndibzo mudati kumbira programa nzeru mbawiri, programa ya chisena cha mtetso, programa ya chichewa mtetso, maprograma mwenja buino kune kwenye kwa nukutamba tipatisa.
1: Ndi mwenye kufa Radio Mosambiki tacheza na Nkoma Jelitu mba kwanisa kutipanga tangwe ya mapwando anakwanisa kuchita Radio Mosambiki papiaka maku mashano na kibosu. Radio Mosambiki mbitumikira mbumba anyakufa radio lero panandwa zinji anangu alikuonesa luso yao kugulisa mitokozi, anangu alikuonesa luso ya umisiri, anangu alikugulisa mipinde, anangu alikuluka machapeu kiosene kupangiza kuti apanese kutukula maganizo a Radio Mosambiki pakati pa Maliketa a chaka chino kwa kupita kwa chaka makumashano na chibozi 50 yu manush Radio Mosambiki mbitumikira mbomba. Tinankoma Mbozi kwa nise kuziwa tichite bwera niko zinano
5: zinalangu dine Pasheko Foroma.
1: Mamunankulu Pasheko mulipano pa Maliketa a Radio Mosambiki pano pa mbimba ya Jardi ya Tercero Congreso. Tipangani mabwera kuzagulanji pano
5: nakupa shiwo nakukumbukira nakudziwa kula kuti lero ni nsiku kukumbukidwa Radio Mosambiki 50 yu manush dalika ndirani ndondo pira mnamweba ndisishitire pangono ndiamala mkwenda kumuyi
1: ngupangiza kuti mwava nokuona kuti pamphimba ya Jardi Tercero Congreso kulikutekenyeka chisa chiri kutekenyeka mwachita kuti mkwanise kufendesera dhuzi
5: kwene mezhi biswe ndigundisa ntima kula kuti ai ndipano nadalikani ndirani ndipambo kumwavo ndionepo movement womolili koma ndikuona kuti pali kutekenyeka mezhi.
1: Mamunankulu wabwera kuzaona chikhaya pano pa Jardi ya Tercero Congreso nkati mwaino nzinda watete pakati pa maganizo a Radio Mosambiki pa Maliketa makulu kakamwe na kuti azinja pa patibasa nyumba mphepo ya Radio Mosambiki. Alikugumanika pano mbumba izinji likugumanika pano anyachuma apigawiko pizinji pya kusiyana siyana kulonga nkhuda. Tipangeni mamunankulu mungava Radio Mosambiki pa mabasa na pata Radio Mosambiki masiku kuna masikati kuna imwe ninga mbozi nyakuvesera radio ninji makamaka jina nyerezere mwembo kuti radio Mosambiki mbale chita maganizo awo mbale chita basa ishi mabasa radio Mosambiki mbale pitiriza kwenda kusokolo
5: kuti ngaleo kuti kupereka kulimba kupitiriza na mabasa ya mwe wantu ambapereka kulimba entao kwa zibale ashamwali na winango wense umamba wanisa ofisa radio Mosambiki mabasa mwe ngadapitia mba pereka moni moni kwa wantu basi umwe unangu alimadzinza alimakutali kutali.
1: Piaka maku mashanu na chibozi radio Mosambiki mbitumiki rambumba mbreka kuti ndi mundu mbreka unakuti anazukulu, anazukuluwe sepo. Apo radio Mosambiki papiaka maku mashanu na chibozi mbitumiki rambumba kupangiza kuti ili kupata basa ya kuti bwerani muzaone. Mafalano kumalisira.
5: Mafala umalizira nuzambu anzangu mwensene mwuri mii binangu mwuri kunja kunja kukulao kuti mbabitizani kubwa mafala ya radio Mosambiki ambabwedesa mafala ya kukundwesa kwa mtu waliense nimba chitwitso binatuangawa binangombo na tuzisembo zinangu binangu kuma ambatibasa shinjezo kukulao kuti penu hiu kazuwalini mbakwanisa kutziwa kukulao kuti kwa kuti kwa unika tuzakuti entao mabasa mwe ya rani ya bitire basi.
1: Bas, hanya kufa radio takieza na mamunankulu Pacheco, kubulikira pano pa jardi ya Tercer Congres, mondo muna munzinda watete, pa maliketa a radio Mosambiki. Ndi maganizo makulu adabulikira na radio Mosambiki, pa kufuna kuti mbumba ya nzinda watete, muna muziku ya Mosambiki, ikwanese kukumbukira na kunyerezera kuti radio Mosambiki, ndi radio iboze ya kuti kwerani muzaone, ndi radio inalonga malongero mazinchi. Tuwera bionsene kututusa maganizo na kutumikira Mosambiki. Kubulukira pano pa Jardia Tercer Congres. Mondo muna munzinda watete. Pa Radio Mosambiki. Ndine João Arvista. Na makani anewa. Ife takoma njiriko. Siku zina mazina tinazavana pondo mulungu angazabifuna. Pitirizani kufesira mabasa a Radio Mosambiki.
0: Takuta João Arvista kutabwesera mapwando kutabwesera mafala mbumba idabulukira mapwando Radio Mosambiki kupita kwa piaka maku mashanu na chibots Radio Mosambiki kumanika pa Alfadia pa Mariketa panone shopping kusensiana matsuma kusensiana kuria ife naimo kuchita Radio Mosambiki vani nchero nyamalonda.
6: Ndikodzi kuchita ulendo mwakomeki pakusirira misitu na kudambo na ipyo sangulani pedidi mungafuna chita ulendo Space Liners asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino kubuka Munontet kuenda kubeira kubuka kumanika mpaka munzinda wa beira kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino mizinda longe fish na Space Liners sipinthu kutsupisa ntima tayo gulani tikiti yanu mwankhasa mbuto ningana isi kubeira pashteshi ya Correios de Mosambiki chisa cha makininu penu sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unomwe ubodzi usere utanhatu diswangombe uwiri Munontete pakulusamento Zambia penu matema ntokodzi wa manja ndi usere unomwe unayupemba usere usere utatu uwiri ubodzi kushimoyo pashteshi ya Madrinya sibenzisani ntokodzi wa manja wa usere unai usere usere uwiri upemba diswangombe ngombe upemba usere penu na nkontokozi ni usere utanhatu unai usere utatu diswa ngombe ubozu utatu upemba Space Liners ukumiku wanu ndi ndindu watu
7: pure kristalina agua dos yuta agua mineral

0: Ni mwenye chuma pabozi na anya kuchita mvira mau Tutusa ni chuma chanu pa kuzengeza mabasanu Kubukira mu nyimbo zatu Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki Inaichitwa na Radio Mosambiki Tet Tuwera kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete Kutimu vipi zinch Pitani nchivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tet Taitai kwa yani ntokozi mamutobola 85-22-89-386 Taitai 86-11-64-629 Penubi patisani basa email ishi emisonstet@gmail.com Mbatipata neni manja toera maganizwane wa Afrika ngombe kutititambaruse nyimbo zatu na malondanu nyimbo zatu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsia ya tete
1: Mwuriko varadu msambike mwono tete mwuriko baklaji sana terikwenda kumabitra mabasa mwuriko hiru achesena liru ansiku ya sabudu Ife tishite mwende uronzache mpaka zindo bera tukachimera Ditu Filipi na nyimbo ya chakuti onde kitidoi Uonde kitidoi china kupa ndininchi Inipano mwandoona kuti ndina mankazianga mkukwe ntuko zikuna mkazanga Oh mamuni mamuna watangumana alipa alipa bashkula pali Wata mwona uli alipa mechiki chiki Wata unangazano alipa uira alipa dozinda Ta unangazano alipa kurzamento ya rado kuzobwe guno Onde kitidoi Onde vuse entra Mukufudza banja, mukufudza makariro China winemu ndi chipi Panangu ini andigoneka Panangu ninzacho kubasa Panangu ndishamwareache Mamunanga nditakisita Panangu ndi kliente Funo kundifudzira banja mwakitatani Ngundono na wankazi mwatoma matweda kuna nkazanga Munga mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana m

Ishi sena fesele watu, mzwane kuti itakala na empate, pakunenga kutipana nyimbo zuhiri zomwe za nambira foto, zibo zibo zi. Tina DJ Show mbune nyimbo yashi Raji mwa nambira foto zinayi, na pombo Mashu Alpha the Moz, yomwe nambira mbo foto zinayi, nyimbo yashi kumi na yashitan hato. Zimweza fesele watu nyimbo zuhiri zomwe za nambira mbogo ya foto, nzinga unu za kala pambuto yashi sere.

0: mbude shantara vesele wa atu chakura muna nyimbo zwiri zomwe zarambira voto mbogo ibozi bozi ya voto ndi tukulewa za voto kumi na zita mtatu za sej votos tina izi nyimbo Mr. Sunga lingani kujipa nyimbo ya shikumi na shipfemba wye fugaira za bere nyimbo ya shimaku matatu na ibozi
1: Tinde ni tinde,